بیا دا انزلنا نا ضروری نه ده چې دا معنا واغشتی شي چې تیار جامې د اسمان نه نازلې شوې دي. نو تیار جامې د اسمان نه نازلېږي نه. دارنګ الله پاک دا انزلنا نورم استعمال کړی دی، انزلنا الحديدا من اوسپنه نازله کړې ده، یعنې پیدا کړې ده. نو دې ده کې په انزلنا کې اشاره دې ته ده چې د اسمان نه کوم شي ده راشي، نو د هغې کې انساني تدبیر او د صنعت دخل مداخلت نه وي. نو دغه شانتې د لباس اصل ماده چې مالوچ دي یا وړی ده، په دې کې د انسان د تدبیر ذره بر مداخلت نشته. وړی الله پیدا کړی ده، مالوچ الله پیدا کړی دي. نو دا له الله ورکړه ده. بیا د دې مالوچو او د وړی نه د خپل ضرورت مطابق انسان د ګرمۍ د یخنۍ د بچ کېدو انتظام کوي، لباس جوړوي. د لباس دوا پیرې دي، یو ستر پوشي پرده پوشي، او دویمه پیدا د ګرمۍ یا د یخنۍ نه حفاظت او آرایش بدن دول. رومبنه پیده مقدم کرلا، اشاره دیتو کرلا چه انسانی لباس ده ده اصل مقصد ستر پتولی. ده انسانی لباس مقصد عورت پتول. آدم علیہ السلام او حوا بی بی چې شیطان ورله لغزش ورکه او د جنت لباس ته اوته، هغوی خپل اندامونه پټول. دا یې ذلت او رسوایی ګڼل، بے حیایی یې ګڼله. نو سر یې دا جنت په ونو باندې په پاڼو باندې ځان پټ کړ. دغه وجه را چې د شیطان د ټولو نه ړومبنۍ حمله په انسان باندې دا ده چې لباس ته اوباسي. د آدم علیه السلام او د حوا بیبي لباس شیطان اوویسته، د ړومبنۍ حمله وه. موجوده وخت کې هم د شیطان د بچو دقه طریقه ده چې د مسلمانانو نه لباس اوباسي. اگر چې دا خلق ځان ته مهذب او شایسته وي چې دا بربند ګرځي، نو دې ځان ته مهذب وي. دا بے تهذیب دي، بے حیا دي. شیطانی کار له تهذیب نوم کې خور. دغه خلق زنانه د شرم او د حیا نه محرومه کوي او بازار ته بربند روباسي. د ایمان نه پس د ټولو نه اول فرض ستر پټول. دا ستر کول دا د ایمان نه رستو د فرض منځ نه مخکې دا فرض دی. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی چې کم بندہ نوی جامع واغوندی، نو پکار دی چې داسې دعا وکړي: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بهی عورتی و اتجمل بهی فی حیاتی. الحمدللہ الذی کسانی، حمد و ثنا اغه الله لرا چه ما ته را واغوستو،
ما اغا لباس واری به عورتی چه ده پخپل عورت پتکم و اتجمل به فی حیاتی او پخپل زندگی که پی زینت حاصل کم نوی جامع چه واغنده نو زلی جامع ده خدای پنامه ورکا فرمایی که کم بندن نوی جامع واغسته او زلی غریبانان لورکلی نده با دخپل مرد او جن هر حال که ده اللہ زی موارک و پناه کی وی سترپوشی دا ده انسان فطری عمل لی او ده تاریخ دا تاریخ جغرافی او دا سکول دا کتابونو دا خبره چې په ابتدا کې انسان په دې ځنګلونو کې او په غرونو کې بربند بګرځید او جامع نه وي دا دروغ دی انسان چې الله پیدا کړی دی دلې لباس ورکړی دی نو ستر پوشی دا د انسان فطری خواهش او پیدایشی ضرورت دی دا اول ورځ نه الله جامع ورکړی دی دا خبر غلطی دی چه پا ابتدا که و انسان بربند گرزیده او بیا ارتقائی منازلو که تم را ارتقا حاصل کللا چه لباسی جوڑ کو دے واغستو درین قسم لباس و لباس التقوی ذالک خیر نو دا سطر پوشه او دا راحت و دا زینت نا علاوه دریم قسم لباس د تقوا دی یعنی د ظاهری لباس چې پاغې د انسان قابل شرم عذاب پټیږي یا د یخنۍ او د ګرمۍ نه د بچ کېدو د زینت انتظام پکېږي د دې نه علاوه یو معنوي لباس دی چې هغه عمل صالح دی او د الله یره ده او په دې تقوا باندې د انسان اخلاقی عیبونه او کمزوری پټیږي او د همیشه تکلیفونو مصیبتونو نه پی بچ کیږي او دقه لباس بهتر دی و لباس التقوا ذلک خیر اشاره پکې دې ترا چې یو بدکار بندا چې د الله یې رب کې نوي د عمل صالح پابند نوي په هر څومره پردو کې پټ کم بد کار وکړي انجام کار رسوائی او ذلت الله به ښکاره کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي په هغه ذات قسم چې د چا په قبضه کې د محمد صلی الله علیه وسلم روح دی چې کوم یو بنده هر یو عمل د خلکو د نظر نه پټ وکي الله هغه عمل نه صادر پورته کی اعلان کوي که نیک عمل وي نو د نیکۍ اعلان کوي که بد عمل وي د بدۍ اعلان یې کوي د صادر پورته کولو مطلب دا دی چې څنګه په بدن باندې اچولی شوي صادر د خلکو مخکې وي او دا صادر چې لري شنو بندخ کاره شي نو دغه شانتی د انسان عمل چې هر څومره پټ وي د هغې ثمرات د هغې آثار د دې انسان په بدن او په چهره باندې ښکاره شي د ظاهري لباس اصل مقصد تقوا حاصلول دي په دې ظاهري لباس باندې چې عورت دې پټ شي ستا پې زینت راشي نو ګورې د دې اصل مقصد تقوا او خوف خدا او تقوا خوف خدا د دې ښکاره کېدل په لباس کې کیږي چې عورت پټ شي بربند نه وي لباس داسې نه وي چې پاره کې بندا
بدن ښکارا کیږي. داسې لباس چې پاره کې د بدن اندامونه حکایت کوي ښکارا کیږي، دا لباس لباس نه دی، دا بدن بربند دی. یا کوم لباس چې په دې کې فخر او غرور وي، عاجزي پکې نه وي، نو دا لباس د تقوا نه دی. بېځایه اسراف دې پکې نه وي، د ضرورت مطابق دې استعمالېږي. د زنانو دپاره د زنانو لباس د تقوا دی، نارینو له د نارینو لباس د تقوا دی. بالعکس تقوا نه ده چې ښځې د سړو په شان جامې واغوندي، دا تقوا نه ده. سړي د ښځو په شان جامې واغوندي، دا تقوا نه ده. بلکې په دې بنده لعنت ویلی شي چې کوم سړی د ښځو لباس اغوندي یا کومه ښځه د سړو لباس اغوندي. نو لباس د تقوا هغه دی کوم چې د شریعت مطابق وي. خپلو جامو ته دې سړی وګوري، بعض سړی کمیس ډیر اوږد کی چې دا د بزرګۍ نښه ده. نو دا اوږد کمیس دا د بزرګۍ نښه نه ده چې پوند ته دې د کمیس

او مال د کور بل کمیس راوړی چې واغوندم. په دغې کمیس کې جومات ته لانړه وی زه به په مسجد نبوي کې اوس د پیغمبر علیه السلام سلام له ورځم چې مخامخ شم، نو ما له به حیا هم نه راځي چې د خپل پیغمبر په مخ کې د هغه د طریقې خلاف کمیس مې جوړي. نو په لاره باندې بغیر کمیسه ولاړ دی، ما له د کوره کمیس راوړی چې هغه واغوندم، او دا کمیس یې فوراً درزی لولیږه چې د دې لمن کټ کا د شریعت مطابق کا. د کمیس لمن به څومره اوږدوي؟ لباس التقوا. نو د کونډې نه تر ګیټې پورې دې اډوکي ته ساق وای پښتو کې پنډې، نو نصف ساق پورې به د کمیس لمن اوږدوي. که د دې نه نوره اوږده شلو نه دا خلاف شریعت دی، دا بیا لباس د تقوا نه دی. د لنګ یا د پرتوک پینسي په دې کې به ګیټې پټه نه وي، که ګیټې دې پکې پټې کړې د نارینه دپاره دا حکم دی، نو دا لباس د تقوا نه دی. په دې ګناهګارې ګیټې به ښکاره ساتې، پینسي اوچتې وساته. کمیس به ډېر اوږده نه، پرتوک به ډېر اوږده نه، درزیانو له د خدای پوهه ورکړي چې د پرتوک ناپ اخلي نو پیته بډې سره ونیسي، نو دویمه پیته د پیتې دویم سر په ځمکه لګي، دا په ځمکه ولې لګې؟ د ګیټې نه پورته ونیسه. نو بیا به بډې وې، نو درزیان دې لږ د خدای نه ویریږي، د پرتوک ناپ چې اخلي نو په ځمکه دې پیته نه لګي، د ګیټې نه دې پورته لګي. هر درزی ناپ چې اخلي نو پورته دې پیته نیسي. او د کمیس لمن د نصف ساق نه ښکته دې نه نیسي. پچکې چې وې نو شمله د نیمې ملا نه مخ کته کوه، دا د تقوا نه ده. د بعضې کس شمله په ښکته په ځمکه و پسې راخیږي، وایي شمله به قدر علم، چې د چا علم ډېر وي نه هغومره به یې شمله اوږدوي. نو چې دا په ځمکه و پسې راخیږي نو دی ځان ښیي چې زه دومره عالم یم چې دا په ځمکه را پسې علم را روان دی. نو نصف ملا پورې د ملا نیمې پورې شمله وساته، زیاتی نه کوي، نه اوچته که نو دا لباس د تقوا نه دی. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد د آدم، قد انزلنا علیکم، په تحقیق سره موږ پیدا کړي دي ستاسو دپاره، انزلنا خلقنا لکم لباسا، داسې لباس یواری سوآتکم چې هغه پټی ستاسو عورتونه، شرمگاه در له پټی، وریشا او لباس د زینت هم در له پیدا کړی دی. د ډول دان ولباس التقوا ذلک خیر، او لباس د تقوا چې دی د پرهیزګارۍ دا بهتر لباس دی. ذلک من آیات الله، دا د علامو د نشاناتو د الله د قدرت نه دی. لعلهم یذکرون، شاید چې دی نصیحت قبول کی. یا بنی آدم، اے د آدم علیہ السلام بچو، لا یفتننکم الشیطان، دوکه دی نکی تاسو لره شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، لکه سرنګ چې راایستلی دی ستاسو ابی دادا، مور او پلار یې در لرا ایستلی دي من الجنت، د جنت نه. ینزع عنهما لباسهما، ایستلی دي د دې دواړو نه لباسهما، د جنت جامې د دې دواړو. چې کم سړی درلا، کم شیطان درلا د مور او پلار جامې وېستې، نو ته به هغه سره هم دوستي کې؟ د شیطان سره دوستي مه کوئ. لیوریهما سوآتهما، چې اوخی دې دوارو ته شرمگاهونه د دې دوارو. انه

0: او چې دا سړی په خېټه مور دی او د هغې نه زیاتی خوري نو دا هم ناجایز دی، دې کم اسراف دی. نو نه به ډېر زیاتې کې او نه به ډېر کمې کې، درمیان کې زیاتې مه کوه. او که زیاتې کې نو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، دا زیاتی کوونکې فضول خرچی کوونکې دا د شیطانانو رونه دي. نو په خوراک سکاک کې اعتدال کوه، نه ډېر کمې او نه ډېر زیاتې، دونه کم هم مه خوره چې د لوږې راغورځېږي، او دومره ډېر هم مه خوره چې بیا دې بلوړي. یو حدیث مبارک کې وی چې دا په اسراف کې داخله ده، چې کم شیز ته دې زړه کېږي بس هغه خامخا خوری. ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتهیت، خو چې څه درته زړه کېږي نه هغه خوری، دا هم اسراف دی. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ولیدله یا په روز کې دوه ځله خوراک وکړ، د ورځې دوه ځله خوراک یې کړی دی. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل، اے عائشه ستا دا خوښه ده چې ستا شغل بس صرف خوراک شي، ټوله ورځ خوراک کې. عائشه بیبي په ورځ کې دوه ځله خوراک وکړ، نو بس وی دا دې خوښه چې ټوله ورځ خوراک کې. اوس زمن حال دا خو پیغمبر علیه السلام نولی چې موږ ته بیسوي، وی څو ډوډۍ خوري، وی کمې، وی د تبخي ګیاره پاره، د تنور هغه بېشماره یاره، او دا پروجو مړېدل مې پکې لا تا نه واورېدل. دا دونه خوراک خلک کوي چې دا اوس چې کم شروع دی، دا په ولاړې خوراک څه دپاره خلک کوي؟ په دې ودونو خادو کې په ناسته خېټه راغونډه ده، پکې ډېره نه دېږي، دا په ولاړه بورې کولو ده چې څونه پکې اچې نو ور اچوه، پکې بورې کولو دي دپاره ده. نو شریعت من ته درمیانه اعتدال والا طریقه ښیي، خو ښه خوراک کوه، سکاک کوه، ښه لباس اغونده، خو اسراف مه کوه، د ضرورت د حد نه ورتېرېږه مه. کلو واشربو ولا تشرفو، په دې مختصر جمله کې اته مسلې الله پاک ذکر کړي دي. اول دا چې خوراک سکاک په قدر ضرورت فرض دی. نمبر دو، تر کومې چې د یو څیز حراموالی په دلیل شرعي ثابت نی، دغه څیز حلال دی. نمبر تین، کوم څیزونه الله او د الله رسول منع کړي، د هغې استعمال اسراف او ناجایز دی. نمبر چار، کوم څیزونه چې الله حلال کړي دي هغه حرام ګڼل اسراف او سخته ګناه ده. نمبر پنځه، چې خېټه مړه شي د هغې نه وروسته نور خوراک ناجایز دی، پېشمني کې اجازت دی. په روژه کې پېشمني کې اجازت دی چې مړ شي نو خیر دی، ورپسې لږه نوره مه خوره، د روزې کمزوره کېږي، روز اوږده وي. او بغیر پېشمني چې مړ شي نو زیاتي مه خوره. نمبر چې دومره کم خوراک چې بدن دې کمزوری شي، واجباتو باندې قادر نه، نو داسې مه کوه. او نمبر سات، هر وخت د خوراک په فکر کې اوسېدل دام اسراف دی. د کور کې ګرځې را ګرځې، شوکیس کو لوکا، فرج کو لوکا، څه په کې چې رو پاشو کې هر وقت شخوان وی. نمبر آٹھ، چې کله یو سیز دی زړه اوغسته او بس خامخې خوري دا اسراف دی. دا د دې آیات نه معلومیږي. امیر المؤمنین هارون الرشید تا یو عیسائی ډاکټر راغی او هغه علی ابن حسین ابن واقد تا وی ستاسو په دې قرآن کې د علم طب یعنی د ډاکټره هیڅ نشته. قرآن کې هیڅ ډاکټر نشته او حال داری چې په دنیا کې دو علم دی، یو ته علم الادیان وی، دویم ته علم الابدان وی، علم طب او ډاکټري. علم الابدان دا ډاکټري ده. نو ستاسو په دې قرآن کې د ډاکټره هیڅ نشته. علی ابن الحسین واقدی ورته وی الله ټول ډاکټري او حکمت په نیم آیات کې را جمع کړی ده. کلو واشربو ولا تصرفو، په دې کې ټوله ډاکټري راغله. نو بیا ورته وی ستاسو د پیغمبر علیه السلام په کلام کې د ډاکټرۍ په باره کې څه نشته. ورته وی ولې نه، زمن پیغمبر علیه السلام په خپل کلام کې علم طب ټول فن د ډاکټرۍ هغه را جمع کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي معده د بیمارو کور دی، د موزر سیزونو نه پرهیز، د هر دوا اصل دی او هر بدن ته هغه سیز ورکوا چې د کوم عادت دی. وی عیسائی ډاکټر چې دا واورېده وی ستاسو کتاب او ستاسو پیغمبر جالینوس ته هیڅ هم نه دي پرېښي. جالینوس یو ډېر لوی حکیم او ډاکټر و، هغه ته خو هیڅ هم نه دي پرېښي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي معده د بدن حوض دی، د ټول بدن رګونه د دې حوض نه سیرابه کیږي. که معده دې درسته وي نو ټولو رګونو ته به صحتمند غذا وررسي. چې معده دې درسته وه دا حوض دی، د دې نه ګیر چاپېره رګونه دا لفتي دي او نهرونه دي، ټول بدن ته به ښکلی خوراک رسي. که معده دې خرابه شوله نو تمام بدن ته چې کوم رګونه تللي دي ټول به پکې بیماري رواني، بدن به دې بیمار شي. کم خوراک دا احتیاط ده، ډیر زیات مکوا. کم خوردن کم خوراک کوا، او کم گفتن ډیری خبرې مکوا. کم خوفتن ډیرو دکیږم ما بس بیا به ټیک ټاکې. کم خوردن کم گفتن کم خوفتن او دکیدل اعتدال خشیری. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم واخل تاسو زینت دا هر مانز وقت دا پارا. هر مانز ٹیم شی کل جامع واخن دا ورش. وکلو وشربو ولا تشرفو، خوراک اسکاک کوئے خو بیزای خرچ مکوئے. انہو لا يحب المسرفین، بیشک اللہ محبت نکی دا اسراف کون کو سرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله
1: الله الله تاسو اوري راديو امن. لا إله إلا الله. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخځه؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګي چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخځه؟ په دلاس کې مو سره خستی دي
1: ګلالا. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلالا، تو ته پاته نشتا ریډیو منی 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، رضی چې د غریبانو خیال په خپلو قربانیو کې وساتو.

السلام علیکم زیما ګل لا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه د لوی اختر لوی خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.

السلام علیکم زم ستاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو من 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

السلام علیکم زم تاسو رور ار جی راز کې د ریډیو من 88.4 کرک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.

دا دې عید خوشحالی مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالی وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالی دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

سو جناب خبره مې دا کوله کنه چې لشکې داسې خوشحاله مو کوو چې خپل خپلوانو کله سوی هغه ټایم ورکوئ دې سره مینه محبت جوتیږي رشتې چې دی هغه مزید مضبوطیږي او یو انسان زندگی دې پوره تېرول دې پوره ښه تېرول رشتې ډېرې ضروري دي شراک وشي زندگی انسان ژوندی نشي تېرولی سو دا نن ټاپک دی صحیح

دته داسې چل کو کنه بالکل او ټول مسافر ته دی بالکل جی ڈلائی وی او دغه سندره بالکل زرسنگ اترور فرمایش وکړو کنه نو دغه زرسنگ اترور چې بالکل غوته پکو دار سرور وای بالکل کلن سلسله چې دغه بجری وشه مو سرا وسې جی

کې کال سلسله به جاری وي. ایس ایم ایس چې دغه به ښه ملېږي، موضوع حوالې سره به خبرې اترې کېږي، ویسره به سندره چې دغه حبلې کېږي، او دغه اتڼي سندره بالکل چاته اتڼي سندره خوند ورکوي دغه جی هغه اورېدونکو دپاره. نو دا اتڼي سندره خرو سره بیک گراؤنڈ کې ور وایي.

کې چې یو وړي کومه پرمایش بل پورا کوو کوشش یې کوو کچې ته دا سندره مو میندلا زه کوشش کوم که میندلای مې ځکه چې دا زور ریکارډونه وي ډېر په مشکله ملوي شي کنه بالکل دی پهلوان طالب چې د کرکسی مې سره اغا تعلق لرلو اور ډېر یو اغا مشهور شاعر تیر شوی دا الله پاک د تکشلی جنتونه ورنصیب کې نو دغه فرمایش چې دغه ډېر خلک چې یقیني چې هغه د زمانه چې کوم خلک دي هغه چورېدل دغه ډېر خوشوي نو کوشش کوو بالکل دغه وا سندره هغه فرمایش کې ځی کنه صحیح ده بالکل زه ګورم

0: الله دا وګی ته د کال مې ملوشي زګه چلنه سرینه ریز دا غنا چیراز وای سره وای خپل نواز وای سره اخترم برکه وشي بادام ډیره غټه خبره ده مې چې بیا په سلورمې پنځمې ریز دی بیا یې ډاکټر مون بورال شنو بیا مزانه کوي
1: بیا مزانه کوي او دا غدا چې کال دې ملاو شلو اختر مبارکې دې وشولې ایتو دغه اووز مې اورې دلو یو جهان منه دې کو اختر نواز به هغه پروګرام اور وی دې تو هوا په چپو منه هغه ته جناب بالکل دغه مبارکې چې دې ورته اختر نواز لالا کیچ وکاشا دې حیدر افریدی طرف نه عید مبارکې دې کیچ کا بلکې ډای
0: په بالکل بالکل راز وی بس کا و زوري خو هغه ډیره خبره ده کنه
1: یاره اور وی به اور وی به
0: بیا مو ویلو کنه لکه مو چې کا و زوري کنه نو دا زم اوري وز بیا دې راز وی لګه و مچ راز به شي ان شاء الله شکل دې می سره پنن رزه کې ملاقات وشي نو حوال به دې مو دې اختر مبارکې دې راتوي
1: ورسې دلې ورسې دې هوا په چپو مند ورسې دا بالکل زو وز وی ته کوم ودرې پاته به ولګي چې دا پروگرام اور وی کنه شا لالا پروگرام اور وی کنه لوس چکا ہے لوس چکا
0: دې دې چې تا وې چې دا بنوست چې دا وې شپ خري مایرو وی چې دا وګنه اوس بیا خیر دا بل ټینګ په فری ټینګ به را بیا وای کنه
1: صحیح دا دا پر ورسې دې یو من دې کوم خوشاله رته اوس دا برته وای چې کلی کې کال ته
0: نه نه زه خو دلته کې ما کراچی کې ما ولا شاد ویر دې ډېر مصروف ما چې رښتیا ته وایم چې پروګرام نه مې نه دی اورېدلې راز به یې کنه
1: منم منم
0: اوس سبوی کې بس سټریمینګ باندې مې چې تا و زه اورېدل ولا شې دوه موبایل نه مې ټرای کوله څو ځلې مې راوم شو خو بزات څه غلط ټینګ کله کله مې لو شي کنه چې ته سندرې طرف ته لوش
1: دا وختي مې دغه خبره کوله چې مرحله پکې جست ډېری وی سلسله پکې جست ډېری مش کوشش وی چې بیا ټولو ته منډه تر و وایو
0: کنه خو تو په دې خبرې باندې زه ما ځکه نشم کولی چې ته چې په کوم ټینګې مو کالونه خلو نو په دغه ټینګې تاسو ټرای کوو کنه چې دې مطلب چې په سټریمنګ باندې اورې او فریکوانسي باندې اورې کنه نو په دې کې بیا لغونه کې
1: اچھا اچھا اچھا
0: دا کنه
1: اوکے جی بس خو چې تاسو ته سرنګ هغه سوټې بل لګي خو بیا ګیلې ما کوي شه
0: نہ
1: تو خو نه دی کھڑے کنه تو خبره خو نه کوم خیر دی چې تو سه بالکل ملاوای چې کله ملاوای چې سټه مزړه کوړی ملاوای خو بیا ګیلې ما کوي
0: بالکل بس راز بھائی ڈیر میرا بونی وہ یو سو کالو نہ کنو رما کلی گنا نو بالکل ٹیم ہم بلے چلو نے کے کام دا الگ ٹیم پہنچے دا بس مو چکروں بر کے سروشی ہوا دا وقت میں سو کم موضوع دی اگو ٹول دا سرو من کو دے اخترم بر کے میں ٹائم پر مخا دیکھا
1: اوکے جی وعلیکم السلام ہیڈ مبارک خوش اور تھینک یو سو ویری مچ

سو خوجو ردون کو ٹائم سره بهخي چې دا غيو 2 منټه پوت دي ته ټولو یو جهان مننه کوم چې چارو سره پروگرام چرته چرته کې جناب اوره دالا او دغه د وینې مې ګنټه شو چې دا کنا او د مو واس چې دا غي برداشت کړلو یو جهان مننه چارو تکال وکړلو او هو ډېر ډېر مننه چارو ته سمس وکړلو او هيو جهان مننه او چا کال نشو ملاو کنه ټرایډ ډېر وکړلې غو نه ډېر ما بخښنه او معذرت هم کوشش موکړلو چې تاسو حکیم ټوټه پټه پرمیشنه چې پورا حکیم پوتې شي وغه مو پورا کوونه کوشش وکړلو مشکل خدا نه غوړو چې تاسو پرمیش وکړو مې پورا نه کړو خو چونکی شوګانی چې بیا پرمیشي وینا بس دغه څه کله کله پکې هغه شوب وروړو اوس سره ټایم چې دغه به هی کام ده ژوندۍ وفا وکړلا مخته پروګرام کې تاسو سره بیا ملاقات کړي صدا سے خبره چاہا تو سزڑا مجھے شاہ نہیں لگے دلے پاگے مجھے غوڑو باخشنا و مازراتا یو زلی بیا ٹھول اوری دن کتا ریڈیو آمن کرا گل گل لسنر تا ان بل بل لسنر تا بلکل جی جناب دے گل گل ان بل بل راس کے طرف نا سوپر ڈوپر جناب بالکل منیجر تاریق عزیز صاحب تر او دے ریڈیو من کرک سونه چی ٹیم دا اغو طرف نا عید دا دریا مریض مو ډیر ډیر مبارک شاه او الله دوږي جی په خیر خیریت سره اته رشی سو ته خپل زونو بډې خیاس ہوتا ہے اوس برو کای متا اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پاینده باد بای بای ٹھا ٹھا دی لو الله بھو

نه نو څنګه تا د سبا درچه منګه څنګه مناو نو څنګه مناو خی فدار ته لک هوای کنه فسار را پاسې څنګه بیا څنګه څنګه چلی لګو یا ته ها چه اوس کوي نو خلک خدا نو خچل خلک خو چه روس سکی کنه اختر مونږ پس چه سکی دا خدا تو پیلس کوي وګور تاسو اختر بیلی نو ته نه تاسو برنګ اختری او قربانی کوي کنه کوي خپل چیس کوي بیا څه خوري پراټه خوري خو یا پیل چیس کوي بیا بیا قربانی وکړه تاسو ته بیا پټ پټ ګورئ قربانی ته کنه نه ګورئ تاسو ته پټ پټ ګورئ کنه چې دا سروې څنګه لالی نو ما کلی وی ته ورشه ولالی که همیل پټ پټ ورته ګوري کنه چې دا سړی څنګه سروې لالی ښه خپل تیاری ښه نو بیا تاسو له غوښې روړي والی اوس کټکوئ ښه ښه صحیح ده ها او ریشما پروډکټ استعمال کړی کنه نو خوشاله وی کنه زموږ د پروډکټ نه زموږ د پروډکټ خوشاله وی کنه ښه ماشاءالله نو مې دې اوس سیټ ده کنه سیټ نه ده وعلیکم السلام.

0: چې ځان خپل کول غواړي په ارجنټ کې په منټونو کې نو سکن پالش استعمال کوي تا به جوړ دا غب شپ لګی دی
1: خوشحال
0: خا ماشاءالله وختر دي څنګه تیر شو
1: ماشاءالله دې خوشې سره تیر شو
0: قرباني مرباني مو کله کنه
1: انا و مکړه
0: خا ماشاءالله نو ستاسو وختر څنګه ودار اتو آیا
1: موږ وختر خدا سي کنه مال چې پهل سره د شول منجنو کو یا مخړې شړې منجو ته لاسي کنه بیا هغه نه چې راسي وخت دې لا لا وو
0: نو خان دې بګې سره لګو نو ستاسو سړی منځو کې راشي بیا خان دې ستاسو پرنګي
1: بالکل
0: خدایا پاک نو تو ویل کنا زما مخ کې سالال شي بیا ز نه خورم نو ضرور هم تی خوري تی مخره
1: نا دا نه خورم ما مخ کې لال
0: دا ثواب کار دی ګوره دا زنا ور چې لال کې ډایرکټ جنت ته ځي سوق چې خو هم ډایرکټ جنت ته ځي
1: او په زړه زړه ته دا غوښه ز نه خور دا ما مخ ته سالال دا وې ما بو دا کنه وځي زبر دا سره تا مخ کې لال چې تی نه خورې
0: صحیح خبر ده ډیره زیاته مننه زما خور کال کولو ټانکی خوشاله اوسې خان وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه دی خان را سره دا خور وای چې نور کریمان می درې سلو ربطي لګولی او تاسو سکن پالش می یو ورځو لګول مطلب یو ورځ خونو خدا سي لشل منټ به لګی کنه او یغی چې کوم رزلټ را کو نو دی نور کریمان را لا خدا سي دو دریو ابتو کې نو را کړی ها

0: شرع.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر منو دوستا سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانہ د یولسو نا دولسو پوری ملگرتیا کی گی د ملگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سرائی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پڈیر لگ وق کی پا دخپلو اوریدون کو اعتماد او دخپلو اوریدون کو چه دے یو مینا آغا حاصلک. قدر منو او دغ اعتماد او پہچان دا صرف او صرف دخپل دیانتی او د صحیح خبرو په وساطت باندې او د آغی په سریه جوړ شو. نن په مارکیټ کې زما عزتمندو په ډیر لږ وخت کې الحمدلله د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ هغه پیژندل کیږي او زمونږ اوریدونکو ډیر په خوخه سره او ډیر په اعتماد سره اخلي. یقیناً زما عزتمندو چې کم خبرې مونږه د خپلو پراډکټ حوالی سره کوو نو هغه د هغې نه زیات زمونږ د خبرو نه زیات چې دی زمونږ اوریدونکو ته زمونږ سره د عقیدت لرونکو ته چې دی ورکوي. قدرمنو نن د جمعۃ المبارک ورځ ده، دا اختر دریم ورځ او قدرمنو 13 ذی الحجہ دا دیالسما ذی الحجہ دا اختر ایام التشریق روان دی او پا ایام التشریق کی چی دی دا اللہ رب العزت دا بڑا ہے او دا اللہ رب العزت تکبیرات تدی چی دے ڈیر زیاد اہتمام وی او دا ہر مسپسی چی دے با آواز بلند الحمدللہ مونگا تکبیرات دا تشریق وایو. نن هم پورا ټول منځونه او سبا تر ماخام یعنی مازیګر منځ پورې دا 22 منځونه یعنی 30 منځونه چې دی په دې تکبیرات سره برابري. دا هغې نه علاوه نن د جمعې ورځ د زما عزتمندو د هغې په وجه نن دا اعمال ورځ دا او د جمعې مبارک کی راځي چې بای په دې کې یو ساعت یو غړی یو وخت هغه داسې دی چې په هغه کې الله رب العزت دعا قبلی د قبولیت د یو وخت د دعا د قبلی دو. زما عزتمندو اهتمام سرا نن چونکه د سحر نه د جمعې د ورځې اعمال شروع شوی په دې ورځ عموما زمونږ چې دی کم مشران دی نو اغي د صلات تسبيح اهتمام کوي. د صلات تسبيح اهتمام په دغه ورځ دا ما د خپلو غټو نا او اکثر د خپلو استادانو نا د دغه اهتمام کتلې دي چې وای په دغه ورځ باندې با کېدګي سره چې دی اهتمام د سوي د صلات تسبيح وي زما عزتمند. نو صلات تسبيح دا یو عظیم عمل دی.
0: سوک من از دنیا نازدین جانم خبر که ورک ورک دخد من نازم.

اسباب ملاویږي او بیا زما عزت مندو د دین علاوه چې څوک دا د دین بعد وخت کې راځي نو عزت د چیلی او د ګرد چې دی د صدقي ثواب ملاویږي او قدرمنو په اخره کې چې دی د تاوی چې څوک راځي په اخري ساعتو کې دته د چرګي صدقه کول او ثواب راځي او دی ته چې بعد چې څوک راځي هغه ته یو انډا چې دی په سجده د الله په لاره کې د صدقه کول او ثواب ملاویږي خو چې کله امام خطبه وی اذان وشي دغه وخت کې د خطبې اورېدو دپاره فرشتے کینی او د جمعې د ورځې چې کم رجسٹر وی اغه سره هغه باقیدا بند کړی شي او زمای عزت مندو کوي او سړی د دغه وخت کې راځي د دغه زمينه خو قرض ادا شو خو پر رجسٹر کې نوم اونلی کلی شو او د اغه صدقونه چې دې څه شو ها اغه صدقونه محروم شو زمای عزت مندو چې کمی صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری.

چې هغه با کېدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وی په منافقانو به ډیر سختو ځکه منافقانو خو به صرف ظاهری خپل مسلمانی خولا خو دوه مونځه په هغې باندې سختو کم کم یو سحر یو ماسخوتن زما عزتمندو د سحری مونځ دا په هغې باندې هم سختو اوس داستانه چې سړی په دغه سره په اهتمام سره او قربانۍ سره پاسي د سحری مونځ ته د عشا مونځ ته تیاره کې ځي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي مفهوم داسې دی چې کم خلک په دنیا کې په تیارو کې مونځونو لځي دغه خلکو ته د قیامت د ورځې د پوره پوره نور خوشخبری ورک د پوره پوره نور خوشخبری ورک چې بای دی تبا الله رب العزت د قیامت په ورځ کامل نور ورک اوس دغه نور زما عزتمندو حاصلول د په دنیا کې لږ مشقت حاصلول دي په دغه لږ مشقت کې چې دی زان چې دی الله تا مخامخ کول او زان د الله رب العزت عبادت د پاره چې دی سکول ها فارغول الله رب العزت په دنیا او آخرت دوانو کې زما عزت مند او داسې برکات او داسې رحمتونه او نعمتونه چې هغه زما او ستا چې دی په ګمان کې هم نه د فراخ رزق دا غټه چې دی د دې یو سړی وایي تنګي ده کور کې چې دی تنګي ده د رزق چې دی کموالی دی برکت نشته نسخې پنځه وخته مونځ دی زما عزت د پنځو وختو مونځ اهتمام دا د کوره چې دی څه فاقه ختمی د کور نه چې دی د رزق مسله ختموي چې بای کمه تنګي او د دغه وي او رزق صرف زما عزتمندو دا نه دی چې بای روټۍ نه نه رزق کې علماو لیکلي دي چې ستا هر هغه ضرورت الله پوره کوي الله رب العزت ستا هر هغه مسله پوره کوي چې هغه ستا سره ریلیټډ وي ستا ضرورت وي بس الله هغه ټولې پوره کوي زما عزتمندو الله رب العزت دې مونږ ته د الله د ذات د رضا اعمال کولو توفیق را نصیب کړي.

یادم یل دی خاورو نه پیدا کړم ورپسې کوم تعریف د هاغه سترګو دوچی جہان رنا رنا کړو. السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. رانو ریدم کو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو او چبو د مینې او خلوص اټکړه سلامونه وړاندې کوم. حاجی رانو ریدم کو ما د ورې کې تاسو ورو تاسو قربا او تاسو کشر شاپې سل خان او دا وخت زما غږو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کومه ده د جمعې مبارکه خکولې ورځ ده او ماشاءالله ماشاءالله بیا ورسره چې نور کم ښایست تړلې دی نو هغه د غټ اختر دی او بیا د هغې برکات. خاجي ګران اوریدونکو امید لرم چرته چرته په کومه فریکوینسۍ باندې په دا ساعت تاسو زما غږ اوري که هغه اواز اف ام 107 دی که وطن رېډیو دیر دی که وطن رېډیو تهبۍ ده او که د مردان چې کوم پیغام رېډیو کومه فریکوینسي ده که هغه ده او که مطلب ورسره د شمال رېډیو باجوړ دی که امن رېډیو ټانګ دی او که امن رېډیو کرک دی نو امید درمه دی چې ټول زمونږ اوریدونکي به انشاءالله که خیر ټیک ټاک وي او د صحت په جامه.

او زمنګ د پروګرام یعنی د شما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم خوله پروګرام روزانه د 3 بجو نه ولا تر 4 بجو پوري تاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دا پروګرام به تاسو ضرور انتظار کړی او که چې انتظار نه کړی نو بس خیر دې خبر نه ده. ګران اوریدونکو دا پروګرام د شما کاسمټیک پاکستان لتر په تاسو په درانه خدمت کې هر ورځ مطلب د 3 بجو نه ولا تر 4 بجو پوري وړاندې کیږي. او د ټول ناول خو دا چې کوم غټ اختر د خکولې ورځې روانې دي نو زما له طرفه خو ما تاسو ته مخکې هم مبارکباد درکړو خو یو ځل بیا ستاسو د غټ اختر مبارک شه. امید دی د خیر سره انشاءالله چې دا کوم دریم ورځ د اختر روانه ده نو که خیر دا چې کومې خوشحالۍ دي دا به تاسو په خیر خیریت سره لمانځلی وي او والله دې بار بار دغه شان دا خوشحالیانې زمونږ ستاسو په ژوند کې راولي او الله دې مطلب داري وکي چې کومې قربانیانې مونږه مطلب داري دا چې کوم سنت ابراهیم او کومې مونږه او ټول مسلمانانو کړې دي په عالمي دنیا کې نو الله دې هغه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ځکه چې الله پاک ته نه زمونږه مطلب داري د دغه ځناورو غوښه رسي نه ورته وینه رسي که رسي صرف زمونږه هغه اخلاص مطلب هغه ورته رسي کړ او باقي خو ماشاءالله مونږه خو بیا هغه چې ماشاءالله ماشاءالله چالو کو کړ ځل بیا په غاښونو په درد کړی نه نو قلاری ګونو او دغه سره سره چې کوم زمونږه مطلب داري پچم گاوند کې اول خو خپل خپلوان دي چې په خپل خپلوانو کې کوم کمزوري خلک دي مالی لحاظ سره نو موږ له پکار دي چې اول هغوی سره هغه چې کوم قرباني ده چې هغه د هغوی سره لازم شریک کړو. ځکه که یو انسان مطلب داري قرباني کوي یو ځان له مطلب داري ځناور اغېسته وي نو هغه بیا په یوازې باندې نشي خوړی کنه. ځکه چې مطلب داري ډېره غوښه یو مطلب چې کله سیزم ډېر شي نو هغه بیا انسان ته زړه وي لکه که تاسو وګورئ تاسو په الله باور وکړئ چې اوس غرمه کې چې کله روټۍ راوړله نو ما ورته وي چې څه دي وایي چې چاول دي ما چې زه شکر دی چې چاولو ته خو واوړېده د غوښې نه الان کې چې یو دوه درې ورځې انسان غوښه وخوري نو بیا انسان ته زړه ووایي مطلب یا خو یې د په غاښونو درد دي او یا زمونږ ماشاءالله داسې کشر دی شفاه ده چې څنګه په کومه ورځ قرباني وشوله لمنګه لګیا وو او په هغه ټایم کې هغه ماشاءالله چې کوم دی نو د اغه ماشاءالله د غوخه انتظام کړو وغه سره بیا د کیمې ماشاءالله ګرمه ګرمه کې کنه چې کوم ملګری موږ سره لګیو او کوم قرباني کړه نو بس اغه چې مطلب موږ سوس غاری دوس غاری دو نو هغه ترتیب کړم نو څه خلک بیا دا سیم دی ښه جی. ګران اوریدونکو پروګرام بالکل لایو دی بالکل براه راست او ډیر داسې الکان مطلب دار زمونږ رونه چې هغوی به په چکر ووتي ځکه چې د غټ اختر کې بیا موږ هم مخکې نه پلانینګ کړه او سم ملګری وو بیا پکې د کلاس ملګرو کې خو چې کوم دی نو زمونږ یو سربراه دی عمر صاحب نوم یې دی زمونږ د کلاس ملګری دی کنه تقریبا د 2010-11 د هغه وخت هغوی بیا یو ګروپ هم جوړ کړی دی په هغې کې هم کله کله میسیجونه کوو خو عمر صاحب چې کوم دی نو هغه زمونږ د ګروپ امیر دی کنه نو هغه هم داسې اوس پروګرام جوړ کړی او ما ته وختي میسیج وکړو نو هغه راته میسج وکړو ما ورته وویل چې وروره زما د طرفه خو به د اوس نه تاسو ته معذرت زه وکړم ځکه چې څنګه چې د غټ اختر تیر کال او د دینه مخکې او د دینه بیا مخکې نو تقریبا دا دریم کال دی چې زما والد صاحب مطلب داري چې دا ورځې شي نو بس د الله د طرفه ده او مطلب داري دا امتحان دی په موږ باندې خو مونږ دغه دعا همیشه کوو چې الله مونږ کمزوري یو یا الله مونږ کمزوري یو مونږ باندې داسې امتحانونه بالکل مراوله ځکه چې انسانان یو کنه کمزوري یو لکه چې صحابه باندې الله پاک دا امتحانونه راوستو نو هغوی پکې الله پاک وستو هغوی مطلب صبر کړو خو مونږه خلکو کې مطلب دا ری صبر بالکل نشته دی نو الله دې مونږه باندې داسې امتحانونه نه راولي کن نو ما خپل والد صاحب چې کوم دی نو بیا بیمار دی او اختر کې نن مې صرف مطلب دا ری چې د جمعې ورځ وه او چې جمعې مونږ لتلم نو کپړې مې بدلې کړې لن کې مونږه کپړې مې نه بدلې کړې کنه ځکه چې بس حالات داسې جوړو دا سچویشن داسې وو چې مطلب کور کې بیا مریضي کاغه والد صاحب یو کا والدې یا مطلب روري خوري خو چې مطلب مریض وي نو بیا مطلب ایس خون نکی او قربانی خوب لازم که زکر چه سنت ابراهیم واغی تا خود مخکی نا دا مخکی نا مطلب داره چه تیاره کرده کنه نو بس قربانی و شوا بیا ماشاءالله خپل خپلوانو او الله دی دو طول مسلمانانو سر خو کی که مطلب زمان رشته داران دی که یاران دوستان دی یا دا کلی خلق دی یا دا چمگاوان خلق دی اگوی بیا بار
بار بار مطلب داري چې زمنګ د والد صاحب خالم راغلی او تاسو پوښتنه لا او بیا مرا ذکر ځکه انسان یو ځای کې جون تیر کی ما مخ کوم پروګرامونو کې دا ذکر کړی دی کګوره منګه خلق په یو ځای کې جون تیرو نو موږ له پکار دی چې دا سه جون تیر کو ک سبال موږ په هغه ځای کې نیم یو او زو خو بزو د دنیا نه خو بزو دلته خو مطلب داري بالکل پاتې کېد نشته یو انسان کوم مطلب داري تمنا لري د ډیر عمر نو څومره عمر نن سبا خو کا وګوري نو پهلا خو د مرګ او جون ایس پتن لګي مطلب لکه سبا پتن لګي شروع چې سبا با نور کم راخي جيب سو کوینی او کنه خو مطلب دار کنن سبا بیا عمر ډیر زیات شي نو شپې ته کالو ته باندې رسی کنه نو مطلب دار انسان په ځای کې داسې وخت تیر کی ک سبا لاغه په غزه کې نه چې خلک بیا ارمان کوي الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله مونږ په دې کری کې داسې وخت تیر کړي زمونږ مشرانو چې مطلب دار کو وسم چرته چاته اندازو شي چې لکه مطلب دار دغه شان اجی صاحب بیمار دی نو بیا ټول خلک سوک رنگ کوي سوک تپوس لرا دی اوس هم په دې سات ماشاءالله ما سره دلته ناست چې کوم دی نو د پیرسدونه خانزلین اجی صاحب دی چې کوم اویس خان زما خوږ ورور دی نو هغه ماشاءالله د پیرسدونه راغلی دی الله دې د هغې قدر وکړي وی چې ورور نن مې چوټیم ده او مطلب در به م شم که خیری او ګپې شپې به م ولګو ما ورته وایم وروره بالکل ویلکم درته وایو ما وی چې معراج استادی راځي راځي چې د هغې نه مخکې ما تا ګورې ځان را رسولی خو خو ماشاءالله تکړه وکړه چې معراج استادی راتو راتو نو هغې نه مخکې اویس خان چې کوم دی نو تشریف راوړی دی او زما سره دلته ناست دی انشاءالله که خیر دوی ته هم په پروګرام کې موقع ورکوم خو ګورم چې چا چا میسیجونه کړی دي او د خوی سلام سر ایس ایم ایس میں پول ریڈ کا زد عشما سراری ما دے میسانا پا میسا کی پا محلہ کی پا کم محلہ کی وی دے اوزیب خان اوزیب خان کا زوہیب خان اوزیب خان دی کرا وی دے عشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو ملائی گی خج اللہ دے خوش اللہ کردی زیادہ منانا خوی چی جاوید یا ما دے شہید تنگی باجوڑنا سر تست سلام کو مو دے عشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو زمانگ سر ملائی گی کم روڑ خان دے زماغ گوری شہید تنگی کی دے جاوید سیب سر دے عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی خوا وی چی سنی خاٹک دام بیرک کلانا دعا سلامونه می قبول کا او اواز دی بالکل اوکے دے پر کرک ریڈیو باندې او زمانہ طرف دی تست اختر مبارک وی خلا دا خوشاله کا زمانہ طرف هم تست اختر مبارک وی او الله دی دا خوشاله دا ورځ په مونږ او تاسو په خیر تیری کی الله دی بار بار دا شان خوشاله ان زمونږ او تاسو په جون کراوی قیصر موبایل زون منگل میلی نه وی چې ملک علاج مارکیټ کی اعظم سره د اشما تمام پروډکټ چکم نه ملاویږي دکان نمبر 2 او قیصر موبایل زون خج الله دا خوشاله کا مهرباني شازیب مخلص ما د شهید تنگی باجوڑ نصر تاسو ته سلام کوم او دیشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو هغه زما سره په دکان کې ملاویږي وچ السلام علیکم شاہ فیصل جی صاحب ویلکم ٹو پروگرام اینڈ عید مبارک صادق خان پرام جلسه ای ثواب ډیر زیات مننه صادق خان ته د نیم د اختر مبارکي وي خو چې ویلکم شاہ فیصل بھائی وای څنګه یواز دی بالکل کې پاټه سی اشاریا 4 باندې او ایم فائقا اینڈ فاطمه کائنات د لنډی وان او پلوشه ستاره ته سلام ورک او چې پروگرام کې میسج ولې نه کوي نو بس دا خو در سړي خپله خوښه ده کنه څوک په یا پروګرام اوري یا به نه اوري یا به څوک میسج کوي یا به نه کوي ګوره زه اکثره دا خبره کوم چې ګوره دنیا الله پاک داسې پیدا کړې ده چې اوس پرون مونږ ناست یو نو دا چې کوم ملګري دلته زمونږ ملګري دي نو مطلب تر د قربانۍ پورې خو علما کرامو چې کوم دی نو هغې بیا څه ورځې ښودلې وي چې د دې ورځې نه پس په تاسو نه نوکان کټ کوئ نه به مطلب دارې ږیره برېت او نه ویشتانو له به تاسو لاس وروړئ کنه ځکه چې بیا بند شي الان کې څه علما کرام ما داسې هم اوریدلو چې مطلب که څوک یې کټ کوي نو مطلب ګناه پکې نشته خو ثواب یې شته که مطلب کټ یې نه کړي نو پرون مونږ ناست یو د ملګري دکان کې انتظار هم کوو نو هغه یو ملګري وي چې یاره دا څنګه نه وایي دا څنګه ترتیب دی وروره پیسې مطلب مونږ وایي په سختۍ وګټو او بیا مطلب دارې یو ځای کې ولګو بل ځای کې ولګو بل ځای کې ور لګو نو ما ورته وي چې خو ګروره دا الله پاک دا ترتیب داسې مطلب جوړ کړی دی دا نظام هغه داسې جوړ کړی چې ګوره اوس مثال په تور یو انسان غریب نه پیدا کړی کمزور نه پیدا کړی مالی لحاظ سره نو تاسو ما ته ووایئ چې چېرته به مطلب دار چا دیاړي کوله چا به مطلب دار چې دا په دې پټو کې مطلب دار دا خواري محنت کو بالکل به هیڅ چا به نه کو ځکه چې مطلب دار هر سړی به وی چې ما ته څه ضرورت دی ما ته څه خدا الله پاک هغه نظام داسې جوړ کړی نو دغه شان بیا مطلب دار ښه او بد او مطلب دار خوښ او ناخوښ دا بس د هر سړي مطلب دار په ذهن
ذهن کې شته او د ارسړي ته دغه حق حاصل دي چې مطلب دا خو او بدو پیژني او خوخه او ناخوخه بس دا د ارسړي خپل مزاج دي. نو دغه چن زمونږ پروګرام دی یا مطلب دا نورو کپنیانو والے زمونږ غرونه دي. الله دې ټول کامیاب کړي، الله دې ټول کامیاب کړي سره د ټولو مسلمانانو. زه اکثر په خپل پروګرام کې دا ذکر کوم چې الله دې ټول زمونږ غرونه کامیاب کړي چې کوم د ریډیو په لیکه پروګرامونه کوي یا مطلب سوشل میډیا باندې خپل خواري محنت کوي، الله دې ټول لاسه کامیاب کړي. لکه څنګه چې الحمدلله اشما کاسمیٹک پاکستان ته الله پاک کامیابی ورکړي. نو خبر مې دې پوری کوله چې دا خدای سره خپل خوخه او خپل طبیعت څوک پروګرام کې میسج او کال کې او کنم بیا هم زمونږ د قابل احترام دي. خو سلام بھائی څنګه آواز بالکل اوکے دی، وای اختر دې مبارک شه. او مردان ریډیو دې آواز بالکل اوکے راځي خو اوے حیا افریدی ما دو بالی نہ خا ول اللہ دے خوشحال گا وچ السلام علیکم شب اصل بھی زے ما خیال زمین دے خوشحال خان بابا مزار نہ ور ڈیر سلامونا او اختر دے مبارک شاستا سو دے مبارک کی قربان. السلام علیکم سنگئی ما سر دا اشما ہر پروڈکٹ ملاوی گی کوٹ روڈ باندی اسلام قلم عبدالرحمن کاری صاحب کریانہ سٹور او دے اشما ہر یو پروڈکٹ را سر ملاوی گی او میرا جو استاد شکم دے اغا مال مطلب دار اشما پروڈکٹ روڑی خو جی سلامونا او اختر دے مبارک شا وریشا فروم بولا او داجی تا دعاگان کوم خج الله استاس دعاگان زمنګ د داجی د پاره قبول او منزوري خوشاله شي. السلام علیکم امام اختر د مبارک شه. وای څنګه یې طبیعت څنګه لري او پروگرام دی خسته دی او بابا دی څنګه دی ز استاس خورزه د جلالان زما خورزي بابا می بس ڈاکٹر لے بوزو نو چغی سوری وے جنا ڈاکٹر لے خو بالکل نظم او نو دا پیر ورتا دا سی پلین کو ان شاء اللہ کے خیر چ ورتا وایو چ چکر لدی بوزو خو غم پوی دا چ چکر لدی دوی نو بوزی نگا چ بیگام ورتا بنگوی داجی راز چکر لدی بوزو وی چ ناز خو اس دا چکر نہیں مکن نو گورو ان شاء اللہ کے خیر زکہ چ ڈاکٹر نمبر مول راغسے دا پیر پورس او الحمدللہ مطلب دا سی یو ڈاکٹر او دا سی یو زے بنی پاتی اج مطلب داری ال تبدا منگ نہیں بوتلے کنا خو صحت چکم دے نو دا بالکل پ پیسو انسان ہوئی چی مطلب داری زب دی پیسی دیر او لگوم زب یا بی اخپل زوانی واپس والم یا بی اخپل صحت واپس والم دا بلکل نشکی دی بلکل بس صحت چکم دی دا دا اللہ دا طرف یو انام دی او منگلا دا دی قدر پکار دی او دا آغا انسان تا بیا پتا لگی چی چا باندی بیا بیماریانی راشی نو انشاءاللہ که خیری امید دی دا خیرا آچا کم ڈاکٹر نمبر مولا اس راغست دی انشاءاللہ که خیری چی دی سر بے گزارا که خیری وشی باقی تا سو اللہ جوندی لری او اللہ دی پنومی مسلمان که مطلب دار مخ پزما کده اللہ دی چاتم دا پالج مریض بالکل نخی زکی چی دی سر بیا بالکل سنی کی گی بالکل لکا پاوریدون که بندا سے خلق وی چی مطلب دار چا باندی بندا سے مریضان را غری وی دا غوی فا فیملی کی یا چا باندی خپل پالج ټیک کړی وی چې مطلب دار سوک بچا ته خیره کې انداسونه وای چې بس الله دې مطلب دار تابانی ادا سے پالج را ورزکه چې دا پالج مرز ډیر زیات خراب دی.

0: خجی نو پروگرام کې به د خیر سره اویس خان ته مقور کوزه کې جروسته بیا محترم جناب معراج استاد هم تشریف راوړي. نو اویس خان پروگرام کې درته هر کله وایو ستړی مشي او په خیر رالی.
1: السلام علیکم زما چې د اشما کاسمیټکس پاکستان په دې وخت باندې چې څونه هم لسنر اواز اوري اغوی ته زما دا ډاډخ نه یعنی د خان زرین شوز اینڈ کاسمیټکس پیر سدو دا ډاډخ نه د دې غټ اختر دا غټ خوشحالی ډېر ډېر مبارک شه او الله تعالی دې وکړي چې دغه شانتي خوشحالی زمنګ سمیت د ټول امت مسلمه الله تعالی بار بار راولی.
0: الله دا خوشاله کوي خان ډیره مننه. قربان شم سنگه طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابر او دار تو اره خیر سره چې د اختر درې مورز ده نو مطلب دار استام لکه زمون غونتی چوټی ده کنه مطلب دار په دې دوران کې د دکان کې ډیوټي کړی ده ګنټه دوه درې.
1: بالکل کم د اختر نن د جمعې ورځم ده او یو مبارک ورځ ده د عموما منګه د نور کله په شانتی په دی ورځ هم منګه ډیوټي کوو په دکان کې خنن ډیره بختوره ورځم ده او ورسره د اختر چوټیم ده درې ورځ ده نو زمونږ مکمل چوټي وه دا درې ورځې زمونږ چې کوم د اختر خوشحالي وه دا غي د پرم
0: هغه ته مطلب دار ته لکه د خانزری نه جی سیب نه آل رډي مطلب دار چې چوټي هغه ست وتا ورته شوی چې راکا جی سیب بس درې ورځې به د خیر سره چوټي او ډیوټي لبه سبا لځي کنه
1: ان شاء الله سبا لبه د خیر سره د نور کله په شانتي دکان مکمل کولاوي
0: د خیر سره
1: د خیر سره
0: او درته وجه د بابا ستا چې کوم نکره کنه الله دې جون کې برکت واچي نو هغه به مطلب دار دغه شان ست سره یو شان ډیوټي کوي کنه هغه دا بدغه خپل خوخی
1: دا غ خپل خوخی هغه کو کلوی چې دکان کې ما یا دکان کې کو دکان کې پرس کنه می نو بس دا خو یو خپل دنیا دا غ تا ته خو خپل پاتنه
0: هغه دا نه ما ډیر هغه څه چې بزکره کله کیناستم نو هغه به وی چې دا غره دا د اندوانو د وخت مطلب دار دل ته ماته کې وای زینه میاد دی او مطلب دار هغه وخت کې وای دا هغه خلک وای منځ غله وری دي کنه نو ما وی چې ماشاءالله بس پټوله پیر صدو کې به بیا د اجي صاحب د عمر مطلب دار کس نه وی بیا په پیر صدو کې
1: بالکل تداوی ما هغه الله دی ز کله نا کله هغه ته په گپ کې ما پیسل بې چې الله تعالی دی ستاسو عمر جون مال راکې ان شاء الله نو دا به ډیر شه دی.
0: اصل کې یو خبره درته کوم مسر دی مشرانو څخه کېنه کنه او دوی درته بیا قصې کوي د دې بیا بیا لمزي بالکل بیا لمزي کنه
1: ډیر زبردست
0: او خو سوکو لبد مرغه زمونږ خو بیا مطلب دار داسې مصروفیات تیسې بچ مارکیټ مارکیټ کې به ار سړی ته بیا ځان رسې کنه مارکیټینګ خو مزه ډیره کوي ان شاء الله که خیری بیا به هغه ترتیب اوس چالو کیږي ځکه چې بیا زه یوازې شوم مارکیټ ته کنه او ورځې مور سره غټې شوې نو بیا به که خیری ان شاء الله درځو پیر سادو ته او وجی صاحب سره پکې د خیر سره غپ لګو ها اوی اسخان دره تو چې قربانی نیولې و د خیر
1: الحمدلله بس الله فضل دې
0: ها ماشاءالله قربانی نیولې ها نو دره تو چې لکه د چا غونت مطلب دار قربانی ځان لا دغه کړو کنه لګم ته تقسیم کړو
1: بس هغه خو د چا غونتی قربانی خو عموما چې د څه د پاره ده نو هم هغه ترتیب هم کړی او نور کله خو په شانتي چې کوم هغه
0: مطلب دار پروگرام سر په سعودی عرب کې موکر نو هغه جبا خیر سره کړه داسې ماشاء الله داسې ماحول جوړ شو بس هغه بیا الله پاک مطلب دار چې مخې سره راوره سو کنه نو ماشاء الله هغه خوش نصیب خلکو کې استاد جیم دی ښه دا وګوره یعنی الان کې استاد جیم ته سار میسج کړو چې څنګه چلې خو تقریبا دا درې مسلور مورز چې زه منټلی لګ غړوټ شې مګر دا چې کورس بيماریاں نو بس بیا بيخي اسم مزره کې یعنی الان کې ما ته پرونم کپ نه د سایډ نه میسج راغله ما ته چې ته پروګرام کومر ته چیر ازما زیرات غواړم ما سره لګ ملمانی دی والان کې الله دې هر چا سره خو کې ملمانه مرات له پرون نو پرون مې مطلب دا چې پروګرام نه بیا چوټي وکړه او قرباني مې وکړه ها اویس خان اوس در نه د پروډکټ متعلق یو څو تپوسونه وکم ازګه چې بیا اسنګ کې ولاړ چې کم دینو محترم جناب معراج استادم تشریف راوړی دی کنه او په دې ګرم ګرمۍ کې ماشاءالله دا په بایک را دي
1: چې در تکل نه کله وی ما چې معراج کینګ
0: دا
1: کینګ دی
0: واقعي
1: چې کینګ دی چې پروډکټ کو تاسو سره ارسونه شاټي.

0: کې د معراج استاد خو له ورغله او داغه سره داسې پروډکټ نو ماشاءالله هر یو پروډکټ ور سره برابرې ښه
1: زبې یو خبره وکم چې کم یوم د یشما کاسمیټکس پاکستان سره د لکوز زمونږ دکان چې دی 2019 نمنګا فیصل بوی تاسو سره کار او الحمدلله پدې کې د سه هفتنه دراغلی چمنګا اډر تاسو ته نه لیدل
0: کړي دا ابل اورزو دلته کې منګ ملګری ناشته نو تا ما ته میسج وکړه ما سخوتن کې کړه الان کې ما ذهن نه وتی مو ته ما ته چې پیسل به خیر دی اورز مخ کې رااله دا سه مطلب داره دغه ترتیب وکړه
1: بالکل
0: دا پروډکټ نو ما وی دی چې دا خانزرین شوز اند کاسمیټیک والا پیرسدو محله ملګری کې مې ماشاءالله د دوی دکان دی او کور کې ماشاءالله دوی زمونږ پروډکټ هم خرڅي او مې د 2019 چې تر اوسه پورې مې دا سه هفته پکې نه دراغلی چې د دوی مې ماشاءالله زمونږ سره اډر نه کړ خو زه به دا وایم چې څنګه پیرسدو دا یاد پیرسدو سره خو شاکم کم خلک دی نو یقینا چې وی مطلب خدای مسلمان نو منگ سکھ لگا گزارا کا خیال دے دے زما سر پیدل تک پزل سید دے آدت فیاض جنرل اسٹور سر خواہ کی سنگ پسنگ باندې دکان دی پزل سے ډیر نایس انسان دی هغه بیا مال مطلب دار ګوړه راکړه نو پریټم خوا او کوالټی م خوا بس هغه نه بعد بیا چې مطلب دار ګوړه ضرورت شي پزل سے لندم دی کنه ځکه چې ابي خو ماشاءالله التم نو مطلب دار استاد روزي دی نو خبر مې دی پوره کوله چې هغه به مطلب دار پروډکټ کړي
1: بالکل پروډکټ هغه ورته میرا استاد می ورته سره کړی دی
0: شاباش
1: او میرا استاد
0: مطلب ولا ډایرکټ
1: بس میرا استاد هغه ته پروډکټ اویلیبل کوي او الحمد للہ وی ډیر زبردست کار پی کوي
0: او
1: بدرگی پہ ایریا مانی
0: چې کوم
1: شهاب او مسلم شاہ دورونه دی دوی دوانه ډیوټي کوي په دکان کې الحمد للہ د دین علاوه چې سونه هم د کل شو بورا شو لش ول د جرنل د کور چې کوم ضرورت سامان دی غور
0: سره هم ورسره ملي او
1: اوریجنل د یشما کاسمیټکس پاکستان
0: پروډکټ هم ورسره ډیر زیات مننه الله د خوشاله کوي سره اخیری یو سو ته پوسونه در نه کوم نو بیا به د خیره ته معراج استاد له مقور کې ان شاء الله که خیری معراج استاد وختي نه ورته صاحب اند کړه او وای چې د خیره سره ان شاء الله زه د مایک ته کی نم کنه وای چې پیسې لمرانه بیا مقونه لیدا او سره در او تو وای چې کوم د غټ اختر مطلب دار دا د غورزی وی مطلب د اختر نمخ کی نو د ایشما پروډکټ چې کوم سیل وغه سیوا شه او د عام ورزونه
1: د عام د نور کله پشانتی ایشما کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی هغه خود چانه پټ نه دی هغه خو تاسو ته په خپل پته دا خو چې کله د اپتینا مخ کی تاسو ته مونږ سیل د پارا چې کوم اډر د پارا ما تاسو ته ویل نو د دینه خو تاسو ته پته هم لګي چې د پروډکټ چې کوم سیل واغه با الډی سیو او الحمدلله مونږه یو پروډکټ چې د ایشما کاسمیټکس پاکستان کم یو هم پروډکټ ورکو چاته وی بار بار ولي اوس کو تاسو ته دویم هم په هغه ورځ باندې ماته یو اډر رالی او هم په هغه ټیم باندې غوښتل فارمولا نو فارمولا یوازې زمونږ په ایریا باندې نه چلیږي مونږ نه خلک وړي امریکې ته زمونږ نه فارمولا زی زکه زمونږ په ایریا باندې الحمدلله سکسان په کوریا کې دي سپو چینا کې دي ډیر خلک پکې په امریکا کې دي الحمدلله دلته راشي اختر د پار راشي یا روجی د پار راشي دلته چټې لا نه چې په چټې باندې راشي او دلته مونږ نه پروډکټ عموماً والی نو هغه ریزلټ ورکی نو هغه
0: دکان کم او پکور کم زمنگ دا ایشما پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی باقی الحمد للہ ایشما کاسمیٹک پاکستان چکم پروڈکٹ تین بالکل خکار دی او ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو اغز بدا چدا سیو نیو پروڈکٹ پہ ہم نوی چاہ بتا استعمال کرے نگران اردو کو تاسم انتخابوں کے دا ایشما کاسمیٹک

0: جی گران اردوکو سیٹ چکم دے نو مطلب دارے اویس خان پری خودو محترم جناب میرا جستاستا میرا جستا جی پروگرام کے در تا ہر کلے وایو ستڑے مشی او پخیر رالی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما ایک دا سلام دیوان چھو کنا دا دو ادواز مخکلی دی خود بس گزار در باندې کو او ماشاءاللہ بس اے گورا د ذہن سڑی بدا منی چھ دی خبر یاد ہی کنا دی خبر یاد ہی بل اورس پدی باندې ما مطلب دا رانا چولی ورا تا مطلب دا پتہ دا اللہ خوشالک او وعلیکم السلام اللہ فاک تہ خوشالک اللہ فاک تہ تا دا ہر یو مصیبت دا غم دا ٹینشن نفع امن کی دا سلام مطلب ہم دا رش دوان دعاگانی دی یو بل تہ سڑی او کی نو فخیر علی اسیم فخیر راغلی کنا هولک دغه کی دعا ډیر مزیدار
0: استاد جی د ټینشن د وجه نه بخل کوې الکه وای چې پچا ټینشن دغه وخت سپینیږي ما وای چې تا په ناسنګ چری چې وخت سپینیږي ته په الله باور وکړه چې درې سلو ورځې شوې لک شان ټینشن کی بریتو کې مم سپین لګی دی پرون نه ته ملګری وای نه وای بریتو کې دې سپین لګی دی ما غواره ما کله کې دی می ما چرته اونه وای نو مطلب دا ری یقینا چې د ټینشن د وجه نه دا انسان په وختو کې سپین بیا ډیر زر زر لګي
1: نشا فیصل صاحب دا خو د عمر تقاضا هم ده کنه یو نیم مطلب دا دی چې فجانور کې دسی وی چې دا غي کریم نکیږي دغه هم نکیږي هغه ته بوچی وي کنه هغه کریم نکیږي کنه دا غي دا مطلب نه چې دی د لګو مریا د ډیر عمر دی هغه عمر سره تعلق نه یو نیم الک یا مطلب دا دی انسانانو کې کنه هغه دسی وی چې دا غي هغه مطلب دا دی هغه پرسنالټي او دا غي هغه ایج او دا غي هغه باډي چې کوم دی هغه دسی وی چې هغه مطلب دا دی هغه نه غواړي چې دا دی سپین شي او یا سپین هغه پزان کې لیدل نه غواړي الان کې د ابراهیم علیه صلوات و سلام په ګیره مبارکه کې سپینو لګید هغه لک تشویش اختیار کو الله رب العزت ورته وی چې تا ته پته لګی چې دا سپینواله د سره نو هغه وته وی چې یا الله لبیک بس تاسو مونږ ته وای مونږ په پوه شو ابراهیم علیه صلوات و سلام ته الله رب العزت فرمایل چې دا ستا د وقار او د عزت او د درناوي اسباب دي لہذا دا ډیر چې کوم دی خوش قسمت سړی چې دا په مطلب دا دی یا سر کی سپین راشی نہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام چې زما د عزت او د وقار او د صفت او د سنت د دې سیز دی یا الله ټوله سپین کی نو به هر حال د الله د طرف نه ددا کنه خدا خپل اچ سره کیږي نو ته شاپسل سم ام هغه مغواړه کنه هغه وخت ته لري کنه چې ته اوس وچی اوس تیم نسپینیږي نه دا کول ټینشن وی او کو نه وی دا بس پینیږي هستا هستا مونږ مړو مړو مګړې زیات خپو کله باندې په نو سیشته او کله سو و بس تړي شو چې شنو بس اوسم پزه پر خدا اج سره دا تعلق ساتي به هر حال تاسو غمون ډیر کشرانی خو نه بیا د ډیر کشرانو نه مشرم وی کنه
0: دا خود استاد خو لکه تاسو وی چې مطلب دا ری چې نه لکور چرته زمو نو سفر کړم او به سفر ملنډي ګلار د عمر مطلب دا ری لکه کمنګ ارسونه خبرې وکو خو هغه عمر چې کم دی هغه روان دی مطلب دا ری سپینواله بلازم په وختو کې را پیدا کیږي وجود بلازم د کمزوري حالت ته خو استاد چې هغه سټیج کې خو مونږه بالکل نه او نه مونږه داسې د سپینو تصور کوو دا خو که زه تا ته مخامخ ناست یم جوړ زه استاد تا بیخي بوډا کړم ما اسې په دې اړه لږ تعریف
1: کړم نه نه داسې خبره نه ما خو وی کنه ما خو وی ګوره لکه په ګپ کې په رښتیا کې په سیریس کې کرام الکاتبین چې کوم دی فدی وګناستي نو هغه ګپ شپ نه مني شاه فیصل صاحب نو دا خو ما دوه پیرو وی چې تاسو مونږ نه ډیر کشرانی یې خو دا ډیرو کشرانو نه دا دویم لفظ می مو وی کنه هغه نه مشرانی یې لہذا دا اچ کوم دی دا زما خیال دی خیر دی بس تاسو زړه ته ماچوي او د سی دا اوس هم لګ لګ سپین دی کنه په هر حال د عمر مطابق چې کوم دی نو
0: استاد
1: یو نیم دی خیر دی
0: لکه استاد چې لکه صبر پیو کو
1: لکه په ګوره دا یعقوب علیه الصلاه والسلام چې یوسف علیه السلام رکشوي کنه نو سخه ته پکوي کې رکشو سو بیا د مصر بچا جولتا نو بیا چې کوم دی ارونو ته خبره وکړه نو یعقوب علیه الصلاه والسلام وی فصبر جمیل الفاظ نشا فیصل سے پدی کہ غٹ فلسفہ پروتا وی زما صبر چکم دی غ ډیر خول دی زما خو زړستنی شو یو پیر پکوی کی یو پیر فقافله خر شو یو پیر چکم دی اوس بیا نشتا تاسو ما تکل سو ای شرم خول دی کلس خو ز بدو يم چې فصبر جمیل بس زما صبر خول دی او الله تبارک وتعالى اغه کس خو خشی د ټول نه زیات صابره حدیث شریف کې راځي چې د الله رب العزت ذات دی او سو کې خوختی ان الله مع الصابرین ترین سوک چې صبر کوي هغه د الله پاک ډیر محبوب ترین مطلب دا دی دا هغه فسن مخلوق دی چې سوک صبر کوي پاره یو حالت کې چې د الله د طرف نن سبا چې زه په کومو ازمیختونو کې راګیر یم خو د الله د طرفه دي کنه نو زه به سویم نه زه به ایسم نه ویم زه فصبر جمیل همدغه الفاظ به استعمال کوم ٹھیک شوه نو د چې د الله د طرف نه کوم کار وی نو په هغه به ان شاء الله صبر کو او دعا به ته غواړو ځکه چې زمون خالق دی مونږ مخلوق یو مونږ به ته دعا غواړو او کو یو پیرانه بار بار به ته غواړو زمون دعا کې بس فرق وي زمون خوراک کې بس فرق وي زمون کپڑا کې بس فرق وي ځان به صفا کو مال به صفا کو هر یو شی به حلال حلال مطلب دار استعمالو بالکل همدغه رب به زمون دا دعاګانې ضرور قبلوي ځکه زمون بل رب نشته همدغه یو رب دی او دته التجا ده او دته سوال دی او دته زاری ده
0: بے شک ان شاء اللہ کے خیری بس صبر وکو خا استاد جی دا خیر سره اختر دی خکول روان دی مزیدار روان دی قربانی دا خیر سره په خیر خیریت وشولا
1: اختر خو ماشاء اللہ خکول دی او قربانی خود قربانی نه
0: زناور خو تختیده لے نو
1: نا قربانی سے گمدان دا قربانی نمخ کی ما باندې ډیر قربانی راغلی لہذا دس صدقه نو خو دس یرو را نه پدی کی گمدی زما یو دوست دی ما به ته فیغشتو غالبا تا سره ملاقات یو دو پیری شوی دی ڈنڈوکا کی دی دا لیک کلی نوم دی ڈنڈوکا
0: کی زمنگ خپل هم دی
1: استا سو خپل چی دی کنه
0: زمنگ د دیر دی خو ولا
1: نه نشتا دی او داغي تعارف د سره بیا کوم اغه مشتا دی دوکان ترازی بالکل
0: خرازی
1: خو سوق نشته چې معراج استاد بنه
0: ماشاءالله
1: پپزلی
0: پروگرام خو اوري نه
1: ولي نه وي ولي نه
0: دا سوي
1: پګر دو نوا کې به یو سړی او هغه به معراج استاد دکان نه پیژني یا به هغه نه پیژني نو زما خیال دی چې دا خو لګ ډیر سن دغه شان خبره ده کنه لہذا قرباني اکه دوست مې ټلیفون کوم ته سن چل دي ما ته مې یاره ما خو قرباني نه کړې خو دې یو دوه کې هریانی ما ته یو دوه کې مار یعنی دا سې وکړه چې ما خو له واس ساتلې د خپل په موګي باندې په غیا خ مزیدار په وندو منډو سم
0: ماشاءالله
1: سم غوړه لہذا نه خلګي له سمي وبره ولم کې غوړې رښتیا خو بیا سو امیر خوري او تعالی پکې اصلي خلګي وبره نو ډېر خلې ده کنه نو ما ته چې پسلور کسې کو یو زیم یو میوخي یو بتشي او یو بستا د خوخي کشي الته ځ پکې ارسو کوم نه کنه نو بس ما ځان لا غکاسو کته او یو مسافر سړی و بارو د غزوې مې بوتو او اغه قرباني ماشاءالله وشو او ډېر خلې طریقې سره وشو نو اغه دوس مې نه پزل نو مې ده پزل نو سبا نو بل ورځ راغې نو ما ته خیر څنګه رالی کنه نو زه خو پوه یم ما خو بس هغه ته مې نو ما ته نه ناصر علی مستاجی را له دعا سلام لره له مختلف مبارکه لره له میډیره مهرباني نو به هر حال بیا چې هغه 300 دغه واخ نور سره غپ لګو بیا مې هغه ته حواله کړ دعاګانې ورته وکړې نو قربانی م کړو جی قربانی م کړو ماشاءالله
0: ها نو مطلب زناور خو تختیده نه قربانی کې تا مطلب دار قربانی کې موجود وي کنه بس بچی دی لګری وغوې ارسه کړو
1: نه جی زه موجود نو ما زه موجود نو ما او ما وته چې سبا اختر دې د نن نه وی چې تنه چاړه پین راکا ګمې د نن نه په چاړه راکا ګمې دا ته چا ویلی مې زما اجازه ته خو چې کله د اختر د درې ورځې پدې کې چې کوم ورځې دا جایز دي او زما ته اجازه ته چاړه پې راکا ګالې هاذا هغه زوی مولولې ګمې خیر دې چې دوی مطلب دار خفنی شي کم اس کم په مونږ د کار هي سم وکنه نو هغه مولا لګلې وځه چې بیا لاړه منو بس یو اډو کې تکې نه سم بس هغه اډو کې هغه وو ماته د داریو شې مې مراج پکې نه دي لاړه ملته بیٹو کوږي کې سم لا سم خو دوشم چې سی شې بیا را پاسو نو مې راځه وخت دی وال
0: شاباش بس ته نو ګوره بس کشران او مطلب داري بچی د دې د پاره خې کنه ګوره مشران په دمای خو سې دې خو ډېر سر کو چې تا مطلب داري دا چاړب داسې په دې بیلټ کې یغي خیال دی او سر نه ورته کپړه تا وکړي او خمزیدار اډو کې مطلب داري پټوکا باندې وخی او پا ګټکا باندې پروتي او دغه وخت کې لسو ویډیو وکي او بیا موږ ته راولي کنه دا ډېر
1: مطلب شافیصل سیب کړي مې ډېر مې کړي دي یو خبر پکې تا نه یې راشو چې دې کې یو سیز دی چې ټوکیا یا تبرګي یا چاړک پس شي نو میرزمان وته وي میرزمان میرزمان یو اوس پنه ده د ترخت چولی یا میرزمان وته بس غوي وي پته نه لګي نو میرزمان یو اوس پنه ده
0: اسمان خو ورته
1: اقا اقا دی خو بس میرزمان وته وي کنه نو بس چاړه یا تبرګي یا ټوکیا پغې را کوي
0: میرزمان بشرته د کپنې نومې
1: نه نه لا اوس پنه دي یا زغه لته کوم خو زمان زمان پکې راځي کنه نو بس پغې باندې تیر کی چې تیر کی معاملې بیا مزیدار شي نو قرباني خو چې مزر ډیره کوي چې فیصل سره خبره ټیک ته چې سړې پکې لاس وخی په پردی لاس یې ونه کی د ثواب څه دي کنه د مینې او د محبت سره سړې یو 15 شپې ته او یا تیا زره یو لک روپې د الله فنوم د الله فنوم خو دا سرم زار شل کسن چې اسماعیل علی السلام سر زار کو د الله فنوم الله فاکوی لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون تاسو هرگز نشته نکته نشه رسیدې تر دې د هدف پورې چې اغه سروي یا اغه تقصید یا اغه اشیا چې ستا و سره د زیات محبت چې اغه ستا لکه ما سری او زما پیسل ته نړی کیږي چې لما دون خوخي خو چې بل طرف ته د الله رضا ته وګورم نو اغه خوخشي به د الله د رضا باندې مقدم کم چې یاره زما دا خوخشي په دې زمانه خپل رب راضی کیږي نو په دې وجه باندې چې کوم دی اخکل ساروي اغستل پکار دی او د الله په نوم خو دغه څه پیسې دي ډېر ډېر پیرو کې مچا نو مطلب دا مزه کوي چې الله راضی شي او دغه انسان دغه د خوشحاله ورځ ده چې بس سړی خوشحاله شي د فقرا او د مساکینو پکې ایسو کې ټولو ته ورسي
0: خو اصل کې استاد زه درته یو خبره بله مې دې ځای کې ذهن لراړه چې دا کوم مساکین ته یاد که نه لکه په خپلو خپلوانو کې مطلب دا ستا په رشته دارانو کې چې کوم کمزوری خلک دی مالي لحاظ سره اخو به تا ته یادي چې او زه دله مطلب دا د عیسه ورکوم او دا د دې مستحق دی خو چې کوم بارایي خلک راځي په هغې کې بیا انسان ته اندازم نه کیږي که وګوري لکه په دې ورځو کې بیا په دې اسپیشلي په دې کلو کې بیا داسې خلک ګرځي که نه هر کور ته ودرېږي او مطلب دغه کوي نو هغې کې بیا اندازم نه کیږي نو زه به ته ویم چې دونه بهتره بیا دا ده چې انسان اول مطلب دا ری خپلو خلکو له دغه وکړي چې کوم دغه حصه دار دي که نه کوم مستحق دي چې هغوی له ورکړي نو د بار د ورکړې نه بهتره دا ده چې مطلب دا ری انسان یې په خپلو رشته دارانو باندې تقسیم کړي
1: شا فیصل صاحب الله فاک ویل ولمن خاف مقام ربه جنتان خاص دا الله په مقام کې چې کوم دی یو انسان هغه ښه کوي چې خپل رب راضي کوي نو دله به دوه جنتونه او دوه باغونه ورکوي یو به د ده د غیرت ورکوي یو به د الله د رضا ورکوي د ده غیرت دا شو څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ده خپل خپلوان غریبانان دي غریبانان دي او دغه غریب سره د په هره طریقه باندې کومک وکړو هغه د غوښې په وجه هغه د پیسو د کپړو د دانو د هر څه خو یاره ده ته پته دي چې دا مستحق دي نو یو خو دغه غریب دغه خپل ستا رضا شو دې نه هټ کر الله هم دنه رضا شو نو دوه ثوابونه شو نو الله پاک ولمن خاف مقام ربه جنات ده ته به زه دوه جنتونه ورکوم یو د ده د غیرت چې د ده خپلوانو پسې چا خبرې ونه کړي چې دا د پلانکي خان خپل دي د زکات او خیرات د بل نه غواړي او بل ته لاس نیسي لهذا دې په خپله یو دونه متقي یو دونه ښه انسان دی چې خپل هغه خپل غریبانان ځان سره بالکل چې کوم دی ماړه او پټ ساتي نو لهذا دا پکار ده دا پکار ده چې د سړي په اقرباو په خپلوانو کې غریبانان نو چې دا غي چې کوم دی هغه حصه هغه مونږ چې حصي کوو که نه مونږ چې حصي کوو نو چې هغه حصه ښه غوره حصه وکړو او دغه خپلوانو له ورکړو بلکه ډېره ډېره ورکړو او که یو ځای کې چې کوم دی غریب نه وي که نه غریب نه وي او ټولو خلکو قرباني کړي لهذا پکار دی چې د پردو هغه د خپلو غریبانانو له ورکړي که غریب وي خو د هغې حصه د هغې ته میلو شي د خپلو د خپلو ته میلو شي او د ده دا د ده ته پاتې شي ورنه د دغې خپل غریب سره چې کوم دی نو که یو دوه چنده امداد دې وکړي شي نو ستا خبره ډېره به ښیي نو که بل وله روم نړي نو د ده دا چې کوم دی دا امداد او دا مینه او دا محبت دا به صرف او صرف د الله د رضا د باورې په مقابله کې به دو جنتونه ورکوي
0: جزاک الله استاد چا میسج کړی وای استاد نه تپوس وکړه چې هغه ایمرجنسی د پاره چې مطلب کله وایي څه اکسیډنټ وشي یا حادثه نو هغه امبولنس چې راځي وایي هغې ته څه نوم وایي کومه اداره وایي وایي
1: هغه ګاډی
0: واو واو
1: یاره هغه
0: ګیاره بارا
1: ما بله پیره تیره ویلې ساری د هغې معذرت غواړم که نه ګیاره بارہ اوس مړه تا سره چې کینو پاسو ایجوکیټک سړی که نه نو تا نه به یې زده کړه کوو ځکه چې ما خو اسکول ویلې نه دی لهذا دې ټولو ته زه معلوم یم ما کو اسلامي کریسچن داسې لږې لږې کړي دا د علما دعا ده ما سره د هغوی خادم یم که نه د هغوی خدمتګار یم نو څه ناڅه فیض به مې د هغوی نه حاصل کړي لیکن د اسکول ماسټران چې کوم دي نو دغه دې خفه کېږي کې درانه نه
0: نه
1: هغه ډېر سخت هم دي یاره الله دې دغه وکړي معافي ورته وکړي
0: ماسټر صاحب چې کوم د باجوړ دی څومره ښایسته او نرم مزاج انسان هغه څومره نرم مزاج دی
1: ګوره په نالیدلې مخ هغه مین شوی دی په نالیدلې زما او د هغه چې کوم دی د نوبت خان حاجي صاحب باجوړ زما او د هغه ملاقات نه دی شوی او هغه مینه د هغه په بل پروګرام کې چې تا یوازې د فشور نه کړو د هغه مینه تولي ده
0: نه بل کار به وکړو انشاءالله چې دا پیره د مردان د سایډ ډرای نو بس هغې ته به د خیره سره ماسټر صاحب را وغواړو ښه مزیدار مونږ سره پروګرام کې هم شریک شي زمونږ خپل خپلوان خلک به وویني اکرام به ویني انعام به ویني اجاز به ویني معراج استاذ به ویني شاه فیصل به ویني بهار جانی به ویني اویس خان به ویني خانزری نجی صاحب به ویني نو انشاءالله که خیری ډراله به انوایټ کو که خیر او جونو انشاءالله او بازی ټولو سره ملاقات
1: خوشاله دا ستاسو دا ډرانه ده دا بس تاسو نه یو نه به ته ماته وی چې ستاسو ده دا دا ایش مډرا چې دا دا د هر چا خپل ده
0: بالکل
1: نو چې خپل دا نو خپل کور ته خو سړی په خپل ځي یو نمبر یک دا
0: دعوت خو به
1: او نمبر دو دا چې ماستر صاحب دې ووري چې بس په دې خپو وته غیبانه نیم پرې وته او سم ډېر مې وته ویلي چې ماستر صاحب ته راشه او زه تا ته ماله کفنې دونه اجازت را کړي چې ته په سوونو مېلمانه راوله بیا له خبره ده چې ما پنځه شپږم نه وبوتلی بیا له خبره ده خو لکه ما ته دونه اجازت او شاه فیصل صاحب دې الله خوشاله کړي خدای خبر پنځوس کارډ او کسو را کړو ټول را نه پاتې شو نو هغه ته ما بار بار انویټیشن کړو ما ته صد کړو خو څه چل بو نو بس هغه حاضر نشو به هر حال هغه انویټ کړو ان شاء الله خامخا بالکل
0: دا پیر بک خیر ان شاء الله را غواړو او ماستر صاحب بک خیر دغه کوي نو تا وی چې مطلب دار دا خبره د کول چې د استادانو نه زده کړ نه کړی د سکول
1: نه هغه خود
0: سي نه هغه خود دا استاد یې مرزي کړه
1: نه هغه خود لکه دې سم نه ډیر لره د لکتل لیدل نه شي هلې هازه لکه ګوره د دې لاسو په دې ګوتو کې فرق وي استادانو چې کوم دی نو زه توهین او دغه نه نه دا لرې خبر نه غواړم هسې د مذاق نه او هسې د زړه د محبت نه ویم ویم دوی لوګوټي په دې کاتو کې سختي که نه د کاتې نه یې په دې کې لږ سختي که نه نو دغه چې دوی لږ زړور شي که نه
0: په استادانو کې استادي زما د پرایمري سکول د وخت چې کوم دی نو محترم جناب الله دې ژوند کې برکت واچوي طاهر صاحب د مزدور آباد سره تعلق ساتي ډېر ښکلی نایس انسان نایس پرسنالټي تقریبا یار استاد زما ور سره داسې یو 16-17 سال بعد مخکې ملاقات شوی کر او په یو جنازه کې مې لیدلی په دې کوټ کې هغه اعلان کې د دغه دی نو چې ویریدم نو زه خو د ذهن نه وتم ځکه چې اوس ماشاءالله چې د پرایمري د وخت

0: ما ورته وی ما السلام علیکم سر جی ما تاسو طاهر صاحب ما ته جی وعلیکم السلام ما ته جی بالکل بچی مرتی ما سر جی ما شاپیسل مو شاپیسل بچو بیا غاړو بیا خکل کمو ماشاءالله نو خبر مې دی پوری کوری استاد چې کم استادانی کنه ک د سکول دی ک د مدرسې دی اب بالکل نه ری الان کی زمنګ اوس د سکول د کلاس کم زمنګ ملګری غي او ګروپ هم جوړ کړي یو خو غي کې میسجونه یو بار بار وپکې انویټیشن مې کنه نو مطلب دار وقت داسی استادی چې کم تیر شوی نو هغه کې څه موقع داسی چې هغه بالکل نه ریږي او بیا به کې استادان دي که هغه د سکول دي او که د مدرسې دي مطلب که دینی تعلیم والے دي او که دنیاوی تعلیم والے دي نو ماشاءالله ماشاءالله دوانه هستیانی چې کوم دي نو هغه ډیر زیات معتبر دي ځکه چې د دې خلکو له برکته منګه د دنیا کې د ژوند د تیرولو چې کوم طریقه ده نو مطلب داری هغه مونږ زده کړی که وګوري استادی چې کم د پرایمری د وخت ماشومان دي کړه نو ډیر زیات ګرانی که وګوري اوس مثال په تور ستا کرستان وسیرا شي یا ستا واړه بچی دي او یا د اختر موقع یا داسې د خادی موقع نو مطلب داری کور کې چې را یوځای شي کنه څومره ډیر رواني کوي داسې چې بیا پرایمری سکولی او ماشومانی او سار کې مطلب دا مور او پلار ولیږي او ځان ته بیغمه کي عمدا استادان والله مطلب داری بیا تربیت کوي کنه ځکه چې بدایه دا ده مطلب شروعات د زندگی دغه سټیج نه دوی بیا ماشاءالله راځي راځي راځي نو بیا چې کوم د پریکټیکل عملی زندگی د دوی چالو شي لکه زمونږ چې څنګه عملی زندگی و سټارټ نو که کمی خبرې دي کوم مطلب چان چلند دی چال چلند دی یا چا سره ناسته ده یا چا سره د خبرو انداز نو دا یقینا چې د دغه استادانو برکات دی که هغه زمونږ د مدرسې دي او که زمونږ د سکولونو دي که د مدرسې مونږ خبره وکړو نو زمونږ د مدرسې ماشاءالله داسې قاریان صاحبان الله دې مطلب زندگی کې برکات واچي چې مطلب داری اغوی مونږ ته خکولی خکولی خبرې خکولی خکولی دعاګانې د مونځ طریقه د جنازې طریقه مونځونه او جنازې دا ټول ارس چې کوم دي نو ماشاءالله مونږ د اغې نه زده کړي دي بیا که وګورې نو که د مارکیټ وګورې نو مارکیټ کې بیا زمونږ استادان لکه زما بیا استاد مطلب داری اجازه پریږدي چې کوم زما ترورځی دی هغه نه ما د مارکیټ چل زده کړم خا د مایک ته ناستا دا خبرې دا بیا ما د ترورځي نه اکرام نه زده کړو مطلب داری دا ارس نو هر یو استاد له دې الله پاک مطلب داری ډیر زندگی ورکی د روغ صحت سره نو استادی استا که د سکول استادانو نو کېدې شي هغه وخت کې مطلب داری لک کمزور یو کنه
1: استادان چې کم دی کنه استاد هر چاته ویلی شي لحاظ کم چې د مسجد استادی کم چې د دارالعلوم استادی کم چې زمونږ د فریمرې صاحبانی دا خو ټول دینی علوم هم خی کنه یوازې انګریزي خو نه خی هغې ته بالکل زه د عزت او د وقار په نظر ګورم دا خو اسې هغه خبرې راشي پکې لحاظ نن سبا استاد نوم چې کم دی کنه زمونږ نه شاه فیصل صاحب وروسته ډېر په قدر او ډېر په خوش اخلاقۍ سره به زه ده ویم چې زما په نوم باندې یو دغه دی ګلوکار به ورته ویم هغه دی ټیک شوه ډېر په ادابو سره به ویم چې هغه زما نه خفه نه شي زمونږ رور دی زمونږ دا پروګرام چې کوم دی د درې نه د څلورو پورې دی د درې نه د څلورو پورې
0: جی جی
1: او د هغه معراج استاذ پروګرام چې کوم دی شاه فیصل صاحب د څلورو نه پنځو پورې دی ټیک شوه نو شاه فیصل صاحب په خپله سپینه جامه خو به داغ نه پرېږدي
0: کنه
1: نو ما د دې څلور پورې راغلم

0: عربونو کې یو ناجایز کارونو کې هغه د غلطی ده، ځکه چې الله پاک دوه لارې خولی دي چې صراط مستقیم دا جنت ته تللی ده او دا کږې وږې چې کوم دي جهنم ته تللی. تاسو رزق ځان نه طلب کوئ، ستاسو خوښه ده که په دې کږو وږو لارو ځای هم ورځئ، ځکه چې تاسو له ما سوچ او عرض فکر درکړي، او که په دې نیغه لار ځئ نو نیغه لار چې کوم ده ډېره اسانه وي، د ازغون هم پاکوي، مزیدار وي، او عموم بلوام نه وي، خلک په دې صفت هم کوي، او خلک په دې په ښه نوم بدي، او بالکل ستا هغه ګټه چې کوم ده هغه جایز او سمه وي، نو دا چې ستا روح به خوشحالي. لهذا استادان ټول چې کوم دي د قدر وړ دي، دا خو موږ هغه خبره وکړو که نه، نو استاد چې هر څوک هغې ته د قدر په نگاه باندې کتل پکار دي، خو تحقیق پکار دی، د یو خبرې تفصیل پکار دی چې دا دغسې دی او دا دغسې دی، چې خلکو عوامو ته پته لګي.
1: عوامو ته خو ماشاءالله پته لګي استاد جی، نن سبا خو که دینی تعلیم دی او که دنیاوي تعلیم دی، ماشاءالله ماشاءالله دومره پویا ده، دومره پویا ده، هر انسان ماشاءالله پویا دی. که لکه اکثر موږ خبر هم کوو چې د خپل پروډکټ ذکر وکړو چې ګران اوریدونکو په مطلب دار په اوریدونکو کې یا د پروډکټ په یوزر کې داسې مطلب دار خلک شته دی چې هغوی یو پیره یو پروډکټ والی او هغې نه هغې مطمئنه نه وي، که ته بیا د هغې ډېر ذکر وکړې نو هغه خلک بیا هغه سیز نه اخلي، که هغه مطلب دار زمونږ د کاسمیټکس ته تړلي دي یا نور داسې څه پروډکټ دي. نو الحمدلله خلک اوس پوه دي. نو ګران اوریدونکو ښه او بد ماشاءالله هر انسان پیژني، نو خبر هم دې پورې کوله چې مطلب دار دور داسې دی، مطلب دار چې ماشاءالله علم ډېر زیات دی، خو د علم د زیاتېدو سره سره چې څومره علم زیات دی، نو الله دې مونږه او تاسو او ټولو مسلمانانو لا په علم باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د عمل کمی دی، بالکل د عمل کمی دی، چې څومره علم سیوا دی نو د هغې په مقدار کې عمل چې کم دی نو هغه ډېر زیات کم دی. ښه استاد جی، نن خو ګورې ماشاءالله ماشاءالله ما او تا داسې خبرې وکړلې چې بالکل
0: کمې چې پټې خبرې وې را باسې، کله نه کله داسې کېږي وای پکار خو نه وه چې مې کړې وه، خو شوې ده اوس پکار خو نه وه چې مې کړې وه، خو شوې ده اوس، او کېږي انسان یم د غلطې معافي به وغواړم. خو چېرته زمونږ نه په دې خبرو کې چا ته د زړه د خلکو زړه ته دک در رسوي د هغې معذرت
1: غواړو،
0: مونږ خو په جایز طریقې سره خبره وکړه
1: که
0: بیا به مونږ معذرت غواړو. او دا اویس قرنی نه دی، دلته خو زما ډېر زیات کار کېږي،
1: محمد اویس،
0: محمد اویس قرنی قرنی قرن چې کوم دی دا بانډې ته وي، او هویس هغه خپل نوم نو چا به ته ویلیم دي، او بس مور یې بیماره وه، بس مور ته پاتې شو خدمت ته او حج یې ونه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه پته ولګېده، او هغه پې دونه مشفق او مهربان او چې کوم خوشحاله شو په دې باندې چې دی حج لرا نغې او دی د مور خدمت ته پاتې شو. لهذا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل باقاعده دا وی دا اعلان یې وکړو، که زه وفات شم زما نفس هویس ته به دا سلام رسوي، دا پیغام به رسوي. اویس یو دونه ښکلی نوم دی، یو دونه ښکلی اصحابي دی، نو اویس زما خوښ دی، نو دا نوم یې زما ډېر خوښ دی، نن یې ما ته ډېر زیاتې وکړو. خو لهذا کشران چې کوم دی دا غلطۍ کوي او مشران یې معاف کوي، نو او زه به چې کوم دی اویس معاف کړم، خو نوم یې ډېر ښکلی دی، او الله پاک دی همدغسې عمل نصیب کړي او دغسې.
1: آمین. ډېره مننه استاد جی، الله دې خوشحاله کړه، په الله ګران شي. ښه جی، میسیجونه به انشاءالله که خیری کوشش کوم چې ټول شامل کړم، خو د ټایم د کمی د وجې نه مطلب دارې، او ماشاءالله زمونږ پروګرامونه هم داسې دي او داسې خوږې خوږې خبرې چې په الله باور وکړي چې موږ ته د خپل پروګرام د ټایم هم بیا پته نه لګي. خو چې سلام شاپ اصل وایي اشما واشنګ پاوډر، اشما فارمولا کریم، او اشما ټوت پاوډر چې کوم دی نو هغه زنده آباد دي. ښه، ولې دا نور پروډکټ چې کوم دي کې نو ولې مطلب دغه پکې زنده آباد نه دي، سو ټول پروډکټ د اشما چې کوم دي نو هغه مطلب دارې، الله دې د ټولو مسلمانانو دپاره د خیر وګرځي، څنګه چې ماشاءالله د خیر ګرځېدي. خوی چې سر اگین سیف الله احساس سیما سر ما سره د اشما تمام پروډکټ چکم دی ملاویږي په چارمن کې سرکاري کلا سره. خجی اشما نور د بابو زونه چې سلام شپې سل وي، اختر دې مبارک شه، او وي معراج استاد جی ته هم مبارک باد وایا، او په 97.4 او په 90.8 ته आवाज بالکل اوکې دی. خجی ډیر زیات مننه شیخ اتار نه ماستر فتی الله صاحب وي چې سلامونه می قبول ک، او پروگرام دې اور ډیر زیات مننه، او وي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مولانا خان عبد الخالق ما او په کرک ریډیو دی आवाज بالکل اوکی دی په منګل میله کې په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 چکم دی نشما تمام پروډکټ زما سره ملاویږي وي تست دی دختر مبارک وي خجی ډیر زیات مننه مولانا صاحب زمنګ له طرف دی تاسو ته اختر مطلب داري مبارک وي قربان نشم خجی دغه شانه وای چې السلام علیکم شپ فیصل خان आवाज دی پټانګ باندې بالکل اوکی دی ثانیا بیٹانی احمد ٹانک نہ خواہ وعلیکم السلام ثانیا بیٹانی ڈیرا مدباد درا تو میسج کو خم مطلب دار ہے جو پروگرام جو ڈیر وقت بعد وار دو اللہ میں خوشحال کر ڈیر زیادہ مننا اگران اوری دوں کو دمخ تو خلا د پارا کستا سو پمخ باندھے تیر سری دی داغون دی ڈیر عمر سرات تھی ستر گلان دے کے میں ہلکی دی یو واری صرف یو واری اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے نو آگا ضرور ٹرائی کی ان شاء اللہ کے خیری ستا سو پمخ سے دا کم تیر سری دی یا داغون دی یا دا ڈیر عمر سرات خکاری دا بد خیر سره ان شاء الله ګارانټي سره ختم شي که څوک وایي چې زما مخ غوړوالې کوي نو الریډي اوس موسم چې کم دی هغه د ګرمۍ دی نو ګران اوریدونکو د دغه غوړوالې د ختمولو د پاره یا د ریډیوس کولو د پاره د کمولو د پاره تاسو چې کم دی نو اشما فارمولا فیس واش استعمال کړئ که اشما فارمولا فیس واش دی که اشما ډیلی فیس واش دی او که اشما چې کم رایس فیس واش دی دغه درې فیس واش چې کم دی نو هغه زمونږه اشما کاسمیټک پاکستان جوړ کړی او د ټولو د یو بنه خوله ریزلټ دی خو اشما ڈیلی فیس واش باندھے 200 روپے قیمت تے اشما فارمولا فیس واش چکم دے پاگی باندھے 250 روپے قیمت تے او اشما رائس فیس واش چکم دے نو پاگی باندھے 350 روپے قیمت تے پا ہر یو پروڈکٹ دا پاسا چکم دے نو مطلب دار قیمت چھتا دے گران اوریدوں کو سی قسم دا اشما دا پروڈکٹ و متعلق تاسو معلومات کول غواڑے نو کال کولے شی میسج کولے شی پو 0316-88-77-808 باندې ګران اوریدونکو پروگرام کې را سره ټایم ختم شو په دې پروگرام کې دا سال پاز زمونږ د خولې نه وتی ستاسو زړه ته په دوکه او درد رسیدلې مونږ ته کوي بخنه ار چرته چې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي تنخواه د باد او بریالي وسی اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي.

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: ولی بسشل آوا یم چټول خو ګو درنه مینال ملګرو په ما ګران همزول مشران کا شران استادان کا کا ګان اندګان بچګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټول ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو مشه بخیر استاد چې ګرانو قدردان مینال پر ګرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدیدار کلی وان چې مینال د پاک ربنا الا لارم چې تاسو بچو ته رغ جوړ خوشحال شو کال آباد وبالي یالي به بالکل جن به مختری کی ماس ماس پته لري او په خوشحال خوشحال خوشحال سره بده ری محبت دوستان سره تیر کلاشی جگرانو قدردانی مینال سنگ استاسو دوست دستاسو ہوسٹ دستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماوگانو خوره او د خورانو ما اماده ترن وراره او د وراره تر وی در جگانو بلبل او د بلبلان خپل دی یارانو یاراو دې سره نه کرا اې د خط کو خان دی مراتو شان په وزیر ګرال بن شان قربان بتانو شانان دی مسعود دروانه د اور دستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اور دن کو قدردان نامه نه اب جانو بیا جگرانو قدردانی مینال نه اب جان تاسو ملګرتیا کې ایم کے کاس مالکس پاکستان پروگرام کې چمنا انشاء الله رب راځو زندگی سره غنو وفا کول نه هم را سره ملګرتیا کول نه تاسو مونږه ملګرتیا دې کو اوس نه در 5 بجې راځي چمنا لو کوشش کوي پروگرام دستا سو خوخه دستا سو مان مطابق پېښ کو او کو او هغه خبره پکې او کو کوم چې دستا سو مفاد دستا سو فائدې دستا سو خلا دستا سو ششتا کول کوشش کول خبره اخر نه بس مونږ د سما خوګه مشران هم مشران دي چې هغه د پر هم لکسن څه په منشن پکې منشن ته چې هغه په خلو باندې خندار شي په زړه راته دواره شي پاک رب عزت ټول راته آباد او آباد راته لري امين او ثم امين چمن الله فاست افس سمون د زما خو غوړ دن امید لرم چې ټول به خبر ورک په ماده کې به حال کسوک نه جوړه خود پرم د روخ سی حد وادي پاک رب عزت هغه خو غسیاتونه د نفي فرمای کوم چې د تاسو زړه غوړ امين او ثم امين اخر نه بعد غوړ دن کو هم لګ نه تي زیات شکریا ادا کوم سوک چمون سره ام کے کاس مانک پاکستان پر ادک استعمال والو کې خوړه والو کې دا ټیم پر ګرام والو دل کې چای کول کې تر کې دار ادا کې غو ټولو لګ نه تي زیات شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر ور سرا دا کرک امن ریڈیو 88.4 سمرم سینئر دی تار کزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرم مینجمنٹ کو ٹول ہم لگنے تھی زیادہ شکریہ ادا کو مفکر بڑی زیادہ غوتم خو کے زوانے ہونا تھی فرمائی چکرانو قدردان مینال بالکل لکھ دشمی مبارک اور از دی کوشش کا اوچ اخ خبر پکیو کو پروگرام کی کمی چ دستا سوتا پا خیرت کے پکار درجی او دنیا کی ہم پکار بانے دردی کوشش پدا کو جمینال لکاتل کے تقریبا کوشش مدو چ دشمی مبارک اور دی پروگرام کی مولوی صاحب یا مولانا صاحب ځان سره کینه ولې چې خامخا او د پاک رب العزت ډیر محبوب او پسندیده خلک دي سمرم علما کرام دي او بیا لکوای چې ال علما او وراثت الانبیاء دا خو د انبیاء کرام علی السلام چې کوم دي اغه لک وارثان دي نو دل وجنه لک دي خلکو سره ولاران استای چې کوم د اغه هم په کار دي او دا ولاران استای چې کوم دا ډیر روی برکت نه کوشش کوي چې د دې خلکو سره ملګرتیا وساتو کوشش مله چې د جمعې په ورځ باندې لک مولوی صاحب یا مولانا صاحب پروگرام کې کینو خو بهر ال خامخا هر انسان هر سلاسنه مصرفیات او ضرورتونه لري نو کدي شي مولوی صاحب لکس مصرفیات او غله وجنه اپ سنټر غله دغه نه خو بهر الخی دی وسره گزاره بکاو او قدر بای کوي احترام بای کوي پاکر بولی ذات عزت فرمای منه نه شکریا ادا کو چې تاسو مونږ ته ټایم راکړي بیا لکه کینه به جمعې مبارکه پورا دی باندې اکثر به ځکه مولوی صاحب نه بیا پروګرامو کې د ختمو سلسله وی ختمونه پکې کېږي نو کوشش مونږ نه هم دا دي چې پروګرام کې د ختمو زیات نه زیات کوشش پکې وکړو چې زیات ختمونه پکې وکړو پد ایڈوانس کے درتا وای ما چلاکات تل کے گور مطلب دا خبر ابا میوخ کے ہم در تقریبا بار بار بز کا درتا کو ما چے کی دیشی دا تبلیغ ول چکم دی اغلا کا پدغ نیت بانی گرسی کی پ مسلمانانو بانی کا اسا کن اصل کے تبلیغ چکم دا اغا کفار دا پارا دا کافران تبا دعوت ور کو دی اسلام تاس من کو ار ریڈی پاک رب العزت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم تول او ای سے شو لگا نام تاس من کو ار ریڈی اللہ پاک نبی علیہ السلام امتیان پیدا کڑی مسلمانان پیدا کڑی او دعوت چکم دا تبلیغ چکم دا دالک کفار دا پارا دا خود تبلیغ ول زکا بار بار گرزیگی چتا سمنگ لکا ذہنوں نہ تازہ کئی ری ہر سلم کئی ندیل وجن لکا بار بار دعوتوں نہ کئی سمنگ پہ جماعتو بنے پہ محلو بنے پکلو بنے گرزیگی نمنگ ہم کوشی دا سیدے چلا کہ بالکل تقریبا کا پروگرام ہی ہر جمعہ تا خدا خبر ہے بیزک در تکو چھ تبلیغ والا گندلا کری ہر تل در کو یا کدی شدہ سینوی لیسنر اپسی نافی چا هغه مخکې دا خبرې نه ایران اوریدلې بیا موږ کوشش دا وی چې موږ لکه سوچ دا وی چې صرف چند کسانو لپاره پروګرام نه کوو بلکې تقریبا په هر پروګرام کې نوې کلران صاحبان راځي نوې خلک راځي نوې لسنر پسې ناشې نو موږ وایو چې دا سینې وایي چې موږ دا خو داسې خبرې چیرې پکې نه وکړل یا مطلب پروګرام وکړلو تیر کړلو شروع کړلو خدا پته نه ولګېدل چې امریکا سړی دا او که ښځه لګ نه نو دې وجه نه بیا کوشش کوو چې پروګرام په دغه بیس باندې پیش کړو چې نوې کسان هم را پسې ناتې چې هغه ته پته لګېږي نو لکه خبره مې په دغه لاندې تشریح کړلم چې لکه پاک رب العزت چې هر کوم اجتماعي عمل دی کنه هغه پاک رب العزت ته ډېره زیاته مزه ورکوي نن سبا که تاسو سوچ وکړئ تقریبا مختلفو علاقو باندې لکه یا اجتماع شروع دی یا شروع کېږي کنه د اجتماع مطلب دا دی چې دا یو اجتماعي عمل وي اجتماعي کار وي کنه کنه ګوره دا مسلمانان چې د پیسې لګوي دومره لرې لرې ځایونه مطلب خلک راځي یا خلک ځي ډېر لرې لرې ځایو ته اجتماعي طور پر اجتماعي اخې دپاره ځي کنه ګوره دا خلک د عبادتونه په خپلو کورو کې کولی شي په خپلو جماعتو کې کولی شي صحیح شو لګنه چې د کوم په لار باندې سفر کوي یا پیسې لګوي دا هر څه ورته بچت کېدلی شي دا ټایم بچت کېدلی شي دا ټایم چې کوم د په کورو کې جماعتو کې په دې ټایم باندې عبادت هم کولی شي دین ځای چې کوم هغه اجتماع کې عملونه کېږي یا عبادتونه کېږي هغې نسبت په کورو کې زیات کولی شي چې څوک کوي کنه بهرحال هغه کوم انفرادي عمل چې د هغې به دومره زیات ثواب نشته د یا په هغې باندې الله پاک دومره ډېر نه راضي کېږي لکه څومره چې په اجتماعي عمل باندې ځکه دې له وجې نه لکه اکثر اجتماعګانې کېږي په اجتماع کې چې کوم د عمل لږ کېږي یا ډېر کېږي په هغې لکه ثواب ډېر زیات اجرونه زیات وي هغې بدلې زیاتې د وجه دا دی چې پاک رب العزت هر اجتماعي عمل چې کوم دی هغه مزه ورکوي دا دې خبره مطلب مې دا چې کوم د جمعې مبارک ورځ یې نو دلته کل ختمونه کیږي دا هم یو اجتماعي عمل دی په دې کې لکه هر سړی د حصہ اخلي هغه دې مطلب یو پاو دی ولې نه اده نیمه سپاره نه وي ولې نه وي سپاره دی ولې نه وي صحیح شو لګا خو کوشش وکړه کوم چې مطلب په کې حصہ اخلي پاک رب عزت دا اجتماعي عمل چې کومه د مزه ور کوي صحیح شو لګا ختمونه به بالکل ځانو سره هر سړی لکه ډېر کوي پاک رب عزت توفیق د نتو فرمایي الله پاک ته نه کې بدلې د نتو فرمایي خو چې کوم اجتماعي عمل دا هر چې کوم نیک عمل دی نیک عمل نه درته اده غلط کارونه یا غلط اجتماع غانی چې کومې دي غلطې جمعې چې کومې دي هغه کې لکه مطلب ګډون ما کول هغه اجتماعي عمل نه بلکې نیک عملونه درته ادم چې هر کوم نیک عمل دی هغه چې اجتماعي وي نو په هغه کې خامخا ایسا اخلي هر نیک اجتماعي عمل چې لکه خامخا ایسا اخلي مطلب دا د کلام د ختمو پروګرام کوشش کوي چې څوک هم د دې کار نه او دې ثواب نه او دې کار خیر نه څوک پاتې نشي چې منال مسر یاران دوستانو مر سره موجود استودیو کې هغه ته ملک ټایم ورکوم هغه به هم لګ در سره خبرې وکي اختر را روان دی هغه باندې کې بلک خبرې سره ډیسکس وکړي نه بعد ان شاء الله کلرانو سره باندې مو کور کوو تاسو ریډیو څخه چې څوک په ایڈوانس کې درته ما چکل هم مطلب موږ سمره خبرې وکړل هغه نه چې کله موبایل ان کیږي کله کالو سلسله شروع کیږي نو کوشش دا کوي او ریکوست هم درته کوم چې په څوک په کال باندې راځي نو کوشش کوي چې شارټ شارټ خبرې وکړي مار سره نامې شامل وي مار سره ډیټا شامل وي صرف دا ختمو په نیت باندې راځي صرف د سپارو په نیت باندې کال کوي صحیح شو لدا تلاوت په نیت باندې کال کوي باقي به نور پروګرامو کې غپونه شپونه لګي بیا په هغه کې ډیټا راکوي باقي کې به شنه خړه ډونه را ته جوړوي یا بدل ته جوړوم صحیح شو د جمعې په ورځ باندې کوشش کوي چې څومره شارټ خبرې کولای شي تاسو ته هم پکې فائدہ او هغه خلکو ته به هم موقع پکې ملاويږي چې داسې ډیر خلک چې هغه غریبانو لکه کوشش کوي په پروګرامو نتیج شي موقع ورته نشي ملاو صحیح سلام خو لکه نیتونه صفا ګرځوي پاک رب العزت چې کنده په نیتو باندې فیصله کوي کې دي چې مطلب داسې خلک چې هغه په زړه کې داوي چې کال کوم زه په ختمو کې اسی پارو کې ساخلم خو کال نه ولګي خې دې په دې باندې لکه تاسو ما خفه کېګو ما په دې زرونه بدوي تاسو چې کوم نیت ته ته پاک رب العزت نه توته سوچو ته ذهنو ته پاک رب العزت او زړه ته پاک رب العزت ور خبر دی چې تاسو کوم په نیت باندې کال کوي یا کوم اراده مو هغه به ان شاء الله د تاسو ول پاک رب العزت پوره کوي تبلیغ ول خو څه کوي چې مړه اراده ولي کو په اراده باندې هم پاک رب العزت انسان ته باندې کوي ورکې تاسو اراده پیدا کړئ صحیح شو لګنه ان شاء الله کال مو لګي مونږ لګي خو کوم اراده مو پاغه باندې به هم الله پاک ان شاء الله ثواب درکې صحیح شو چې مینه ول لاندې خپل یارانو دوستانو په سر باندې زما خو غارو پروګرام کې ته هر کلی وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه راته وای ته بیا زندگی صحت کوری لکه بل بچا زرګا د شد ټیک ټاک ته غره ورخنه ته ټایم شته ریش پاور د شد چرګ چې مکیلو شي کو دی
1: الحمدللہ الحمدللہ کلن کلن کویس الحمدللہ
0: ها ماشاءاللہ
1: نام درتا پارا بے کے نائب جانا ویل کنا چ الحمدللہ ټول خبر ابار دی او خپ مزو کی
0: الله
1: دې ها او سومر اروی دین کی دین اپ جانا زما د طرف نه سپیشل ورته سلامونا
0: وعلیکم السلام
1: او اغه نه پاس ما ته چ چانن می سجنا کړي دی اغا تلاوات حواله سره نه
0: ما شاء الله چا
1: بالکل کوي چ مر د پارانن سپیشل پروگرام کې دا نائب جان ته دا ختم ریکویسٹ وکا
0: نو الله پاک دې سي خلق را ته پیدا کې نه به مې کور لیدلې نه به مې اور لیدلې نه به مې کدي سي ورور یا پلار لیدلې نه به مې دالې دي خو بهر البس دا خو مينه د الله پاک دې خلقو قدر کې چې تاسو مونږ سره مطلب په دې کار کې او پهل خلق مطلب ګوره زبې خبر کو سمول اور د خلق چې کوم کار کوي کنه نو دا صرف کما پر کوي کنه چې راز مطلب د سره په ختمو کې سه خلق خو هر سړي خپل اعمال او بدل به خپل الله پاک ورکړي اګه خکې او کبد کوي کنه نو دا نه ده چې مطلب تاسو مونږ د پر ختمو نه کوي یا د ام کی کمپنی یا د پروګرامو کې سره سره خلې دې پر ختمو کئی وز دو تا ثواب نہیں ملا وی کی کنا نہ چکو میں فرشتے نہ سیدی آغا چے ہر سڑا چے سوک مطلب کا حقی کا بد کیدا فرشتے پس نوٹ کئی
1: بالکل
0: نو دا چکم تلاوت تا کوی دا ریڈ مطلب فرشتے در پس نوٹ کئی دا دے عمل نامے کی لکل شیت کما پر کے کوی قبل پر او آغا بلا خبر دا چ پاک رب العزت مطلب لا کدا دے اللہ پاک مخلوق تا کازے کتے قبل دا
1: کنا
0: چ پاک رب العزت مخلوق سر سوک حقی وی او اخی دے پر حقی نو اللہ پاک پغی بن خوشحالی کی او ای انسان تا پورا بدل ور کے ایغا پ بدل کے سکمائیں ناراضی پس ثواب کے سکمائیں ناراضی او چچا پر کوی ایغا تم پاک رب العزت دورا ثواب ورکړي کنه داخله قتل کې پاک رب العزت مطلب تاسو مونږ نه تونه چیک کوي کنه چاره در سوک د دې مخلوق د پاره سره کوي د مخلوق سره کوي ما خلق چې کوم د الله پاک مطلب چې دې خلق پاک رب العزت لکه مطلب زینونه مو چیک کوي چې مطلب د خلق زما مخلوق دی پیداوار سره مې سره کوي کنه نو لکه نه تو صفای په کار د مخکې مې د تو چې پاک رب العزت پنه تو باندې فیصله کوي
1: بالکل
0: هر سره مطلب چې ثواب کار کوي ٹھیک تا کوشش تے کئی چھ دبل دا پارے بل مسلمانان مسلمان دا پارے دے ہم مطلب دعا پکے غواڑی اخر دا پارے دے ہم مطلب لکا کار خیر کئی انشاءاللہ دا ہر اگ انسان بہ خوشحال و معاشرہ بہ سیر روان جی سمی اللہ اورم
1: صح
0: خبر دل کا کولا چھ مطلب دس خلکو دعا گان غشت دی یا ختمون غشت دی ٹھیک سلا بالکل انشاءاللہ کوشش پکو چھ تا می نوال دی او تا سرا تعلق گرزئی تا تا کانٹ تا سرا کانٹیکٹ کئی یا تا نہ مطلب ریکویسٹ کئی کنا سبا سمی اللہ اور خبر دتا کم خبر پکار دی چھ تا سر تا کول خو بس وسو کو بیا دی وی معاف زلا کدا خبر کم چھ ز دلتا دی پاک رب عزت شکریہ ادا کم
1: ہاں بالکل
0: سمی اللہ اور چھ مطلب تا به سوچ کړی ډاکټر ته سړای ورسی کنه نو دای سوچي چې دا ډاکټر دا علاج کولای شي
1: بالکل
0: د ډاکټر غو نه کپره نور هم په دروډو باندې او په دماشره چوکلی چې ګرځي شي
1: بالکل
0: خو په د ټول کلی چې به بیمار هغه انسان ته ورته چې کوم علاج کوي او دغه کس ورنه توقع چې دا ډاکټر دا علاج کولای شي دا به مې ټیک کی نه کس ته ورځي کنه بیا به مطلب ډیر خلک به ګرځي ډیر مولیان به په کلی چې کاریان به یې تکړه به خو مریضان با ایغ مولی تورجی چه کم مطلب تاویزان کوی دمونه کوي چې انسان اونا دا توقعی چه رزد فلانی مولی تورس که دیسی دمر توقی یا تاویز در توقی او سر تک سا
1: بلکل بلکل
0: پا دقنه تور روانه کنا
1: بلکل
0: نو دقسی مطلب هر سره چه چه تا ورزی و پنید بانده ورزی نو تاسو مونگتا چه دا کم خلق رازی کنا و پا دقنه ترازی چه منیار زو دعا ریکویسٹ ہو کا لا ختم نہ تو کیا مو مسئلہ دا کنا نو دو خلق بدا تو کوئی او دا مطلب لکتا سمو جو ما دے ڈاکٹر او دے مولوی مثال در کرلو کنا نو دو بلکتا سمو دو پسین چ بتا سمو لک مطلب خلگی جو کی دی سی پاک رب العزت مو دے خکی کنا چ دو خلق دا توقع در نہ او دا سوچ تا چر ک دو تمو ویلا دو یار تو کنا کی دی سی چ مطلب کار مو وش
1: بالکل
0: نو پاک رب العزت دو ذہنوں نہ نوران دا سی مطلب کلی او پازیٹو برابر کی کنی سوک لے ونی خونی دی بل چا تا ویل ون لک تا تر خدای بل خلق پ دکان کے ناسی کنا گونڈان دی پروڈ بڑی تیریجی نو د سوال نه د تا وچار عدالت د خلق تیریجی له ژغو ته وایا
1: بالکل
0: چې تا د مست مطلب ویل کین نو د تا وکو درنه او پاک رب عزت د دو تا وکو پوره فرمای موږ دعا دی الله پاک ته چا کومه مسلې دی کوم دو ریکوست کای کوم صدا پر دعا غوړی الله پاک ته کوم تر رسی او کنر رسی پاک رب عزت پزرو نه خبر د ذهنونو نه خبر د الله پاک ته د دو مسلې په خپل باندې حل فرمای
1: امين
0: موږ ته دعا دی ولی سم لاور لکه دی اوردونکو موږ سره مینا دا بالکل دعا به ورته کو ان شاء الله چې سره موږ کې
1: مینه بدل و انشاءاللہ پا مینه ورکاو
0: انشاءاللہ
1: دا زرنا با ورکاو انشاءاللہ
0: کدر آب رضا بلد
1: انشاءاللہ
0: جسم یولا اورو رو وقت اختر را روان دسته دی پزر بانده
1: بلکل اوی ماشاءاللہ دا خود دا سی خبر را پزر دکڑا نیاب جانا
0: چی چی چی
1: چی ستایو دیر غاٹ فین دے اور دیر غاٹ لیسنر دے دے آنن دکان تر اغلاو بے اسپیشل دا خبر اکڑا چتنا اب جانتا ہوا چپ ما بعید کیجی کنا
0: واخ چار
1: ما چارا ہو دا ہو ما سارا دور علم نستا
0: جی
1: اون افزان سارا بس دا خبر ڈسکس کچے جی سارا سم مطالعہ کی بالکل پمائک بدرتا ہوئے
0: جی
1: او نما دا گل اینڈ گل
0: واخ چار
1: ہاں دا بالکل تو پمائک دتا اڑان دے کاتا تا بدون معلومات وچ دا سارا سمرا سرمایا دا
0: سمی اللہ اور خبر ہے بزر درتاو کو اصل کے لکہ کم دے اسلام مسئلے دے کنا
1: خدیر
0: پیچی دا مسئلے او کدی سی تا ما با گولن گلتا خبر کو یا با گپ لگو یا با صحیح ہو یا رشتہ ہوئی کنا
1: صحیح
0: کدی سی دا سی لکونو خلق کر پسی ناستی او مولیان ار پسی ناستی نو تبا چر بانے کمپلین کیج او ابجیکشن بانے کیج ما خپل لکن نن ذہن چی دا خبر ہو چی مولی سی برای سی کنا نو پا آخین میں لکہ اسو کو سن دا غاخ تر بارے چی اولا لکنا چی پا تورنا او کدی سی دیر خلق تی
1: یارا ماشاءاللہ نے اب جانا مولی سی خو بالکل اخ سارا ہوئی لمشتا بالکل مولینا کام نہیں ہے علم تو سارا نور دے پتا ماشاء اللہ برابر یہ پورا معلومات سارا
0: سمی اللہ اور مات لکا تقریباً دا خو ہر کال حساب سر بدلی چکا
1: بالکل
0: کتو سوچو کہ مطلب لکا دا سونے کی مت چکم دا آغا سارا آوڑی راوڑی
1: بالکل
0: یو ریٹ نہ داخا نا سونے کدی سی تیر کال مطلب سونا پتین لاکھ چولا
1: بالکل
0: اسی مثال در کا اس دا ور کال مطلب پانچ لاکھ تا رسے دلے دا
1: صحیح
0: بیدا چھ کم علماء کرام دی بیا خپل حساب کتاب ورتا ولا گئی چرا اس دو مطلب یو سڑی سر دم را نگ دی دی کنا
1: بالکل
0: سونے تے حساب ولا گئی نگ تے حساب ولا گئی چاندنی تے حساب ولا گئی صحیح شولا کنا نو بیا اگے حساب دو مقرر کی چرا او یو انسان دا اس طرح پکور چ دم را ضرورت سی زونا دی کنا چتا کم ضرورت سی زونا دی اگین سیوا تا زیتوب سامان ای شاید دا کنا او ایغه سامان دی مثال دومره قیمت جوړیږي مخچله ک مولیان تقریبا 180,000 یاداوله
1: صحیح
0: 180,000 روپو سامان چې تسره زیاتو پروت دی
1: بالکل
0: ټیک سلا بیا پتا باندې لکه اختر قربانی چې کومه دا هغه بیا لسمی ول اوس لکه خبره نه ده زه دا نه وایم چې مطلب اوس هغه حساب ده دا ما ته خبره وکړه چې اوس لکه ریټونه چنج سلی دی مخچې چې کومه چاندنی ول 52 تولې چاندنی به چې تسره ونه پتا باندې بختار کړو
1: 52
0: تولې چاندنی چې سمره قیمت جوړیږي کنه اوس ما ته چاندنی قیمت پتا نه ستاله
1: صحیح ما ته ستاله
0: سم رکھی مات
1: چاندی نے اب جانا فی تولا تقریباً 8,500 تقریباً 10 لاکھ باک
0: 8,500
1: ہاں بالکل
0: اس پہ یو انسان دی 52 تولو تا حساب لگے
1: ہاں بالکل
0: پتی 8.5 بانے 8,500 8,600 پتی بانے بھائی حساب لگے اس کا دوسرا دمرا نقد جوڑی سے کہنا اور دوسرا موقع پرتی موقع باندھے کہنا ندو بانے آلریڈی بیا چکم دا اختر مو قربانی واجب دا بازی دسی خلق تی سمی اللہ اور کنا چاغو مطلب چیر تا پیسی ورکڑی خلقو تا پا کرزا باندے ورکڑی یا پا سود ورکڑی تیچ للا بیا دو دا خبر کئی چی من یارا نام مجھ سر اپ موقع پیسے نست دی الان کی آگا پیسے خوی دس سر دی کنا لی مجبوران اینے دا ورکڑا ہے خوشی نے وار کری دی یا مستی نے وار کری دی پہلے خلا کا سود انتہائی زیادہ گنا دا کنا تم رہا درا سے چیز پمائک نہ سویلا چا کم سود گنا دا کنا اوی گا بارے چی اسلام کم ویل کری دی نو پمائک زنا سویلا لائی کنا چی سود سمرا گنا دا کنا نو دیل وجن لکا دیر خلق تقریبا دا ما پخپلا دسی کتل دی چی مطلب پا سود باندے پیسے ور کری خو چکلا ورتا وای دا اختر والا کنا قربانی والا بے وی چیارا ما سر خو ناق دے نستا دی ولی چی دا خو ناق دے ور کری کنا پا سود باندے دی تا خو میاستی میاتی پیسے رازی پی غیادا ایٹیم پاسائی کئی یا وقت پتے رئی کنا یا آغا چیر بلشی چی بند کئی بیا لند بہانا داو کی چی ما سر خو ناق دے نستا دی دا الریڈی تا سر ناق دے پراتی دی چی تا بلتا ور کری تو سود پا اخلے کنا یا خلق نا گاٹے پکاوی نو دا ناق دی دی دا خدا سینے دا آغا ما دا تا خبر دا تاوکڑ کور چې کوم ضرورت نه زیات سي زونه یې کنه او اخی ته حساب ولا غوي سم ولا اور او ایغه 180,000 روپۍ قیمت جوړی شي بیا هم مطلب پتا باندې اختر قربانی واجب ده
1: بالکل
0: بیا دا خو لا سي زونه دي کنه دا خو بیا نګ دي دا خو خود در باندې نو بهر لا کده سي ډیر خلک ته چا مثال بیا قربانی نه کوي خو دی خبر ته کم ګوره تقریبا دي خلکو ته دا ویل کوم اسمی ولا اور چې په کال کې دا قربانی یو ځل
1: بالکل
0: بار بار نه کنه یو ځل دا خو واجب ده در باندې خپل نور قربانی دا ختمونه دي صدقې دي ات کوي یا نه کوي کته صدقې خیراتونه کوي زکات چې کوم دا هغه مطلب لکه ضروری ده هغه یو فرض رکن ده کنه د اسلام چې کوم دا چرنګل مونز فرض ده کنه د زکات هم فرض ده کنه نو هغه یو بل حساب ده چې ته په مال زکات پر کوي خو کوم صدقه او خیراتونه دي اغا پتا باندې مطلب لکه زور نستا ده کته صدقه او خیراتونه کوي خو د خپل مال صفائی کوي
1: بالکل
0: اخر مطلب تا الله پاک بدل در کوي ٹھیک څه پاکی ته نه ولای نه کته صدقه نه کوي کنه الله پاک تی پنی سینا خو کا کوي نو ثواب د تپ ملاوي شي خو یو د اختر قربانی د اغا چې ته نه کوي نو پاکی باندې تا ته مطلب لکه پاک رب عزت پنی سي ولی چې د سنت ابراهیم ابراهیمی دا ابراهیم علی السلام سنت زم دي کول دي اسماعیل علی السلام سنت زم دي کول دي نو بهر المشک کوم لکه نبی علی السلام چې کوم صلی الله علیه و علیه وسلم ادي قریش خان دا نو ابراهیم علی السلام د نسل نو کنه.

0: ټیک شللا مخه ته دا چا سره ګارانټي نشته چې را مخته غټ اختر راځي چې زبا زمدان او کمړه باندې
1: بالکل بالکل
0: دا چا سره ګارانټي نشته دا چې بیا دوست ارمان کوي او دا دنیا دولتونه درنه پاتې کیږي یا د بچیو ته المسی او سباغه مطلب ناز نه خری پچی کوي یا گاونی پچی کوي یا نور غلط کارونه در پسې پچی کوي کنه په دې پیسو باندې خو نن ته مطلب خپل غاړه په خلاصا کا
1: بالکل یو شارټ کټ خبر دیتا کا
0: چی قربان
1: یو دوست مې دا دلته لاند کاروباری دا بیا هغه په دختر کې دا کلی نه وړو بادشان بادشان دا راوړي کنه لکه زکوت په یاد باندې سامان ممانو دا وهلی بے میوا ورځ گا په سره لاګو بے دویل چې کدا اس مخپل غوړ نکړه خلاصه کنه چې نن سب واشه میراث خور سره دیم را ټیم نشته چې دایمو پښه لوس ونسی
0: بشکا
1: به چې دوه تمو کې مو پردای خاک یا یغه پریش هي
0: چې
1: دې هغه جواب مثال او دای په مو پښه سپره کو
0: صحیح خبره
1: مو زیاره حقیقت شه بالکل لگا پچار دسه دو چې زکات او واجب کیم سنت اعمال لیا ثړای مثال ټول
0: پخپل باندې ادا کی سم یو لور ګور مطلب تلاری کنه ما دینه مقصد خبره درته کوله کنه که څه څه د پاره یالواد د پاره ډیر دنیا دولتونه جمع کی کنه خو پاک رب لکه د شز او د الواد چې کوم دا کنه دا ته مثال په قبر چې اخرت چې فائدہ نه
1: درته
0: اغه الواد اغه شز ته ته فائدہ درکوله ته چې تکله لاړ سي او چې ته د الواد د نیک او صالح الواد دی او سبا ته په تلاوتونه کوي صدقه او خیراتونه کوي کنه بیا ته ته فائدہ درکوله خو اوس لکه نن سبا تقریبا ځوان چې الله دې معافي وکړي دا خو دا د ورده دین آباد بچکم دا راضی کنه او کته سوچو کې نو تقریبا مور او پلار پسې صدقه او خیراتونه اکثر لکه باندې سللو
1: بالکل
0: دریم ورځ پورې خلکو شرم لوجنه د دریم پورې یعنی پورې چیرې چې وکی کنه یاري واده خلکو شرم لوجنه بس یو زل دغه نه مده 13 سی بس بیا خپل کچیر ته په کال چې د قبر په لاره غړو دعا او ته په دې زړه شل را کنه نو را دعا او ته بیا ټیم نه وسره چې چیرې قبر ته د درس او دعا درته وغواړي صدقه او خیراتونه خو لکه لاره خبره ده پاک رب عزت ټوله ته مطلب تو فکر نه تو فرمایي خو زه دا وایم چې سره دې دا کوشش کوي کنه په دې کې پاک رب العزت لکه مانه خو آیات ذهن نه واته لکه لکه قرآن پاک چې فرمایي چې دا مال او د الواد چې کوم د ستاده لپاره خساره ده لپاره ده
1: صحیح
0: ټیکسله خساره مطلب دا چې د کوم مال دې دا کنه په دې چې د کتا مطلب صحیح زکاتونه خیراتونه صدقې نه وکړل نو په دې به ته نه ولاي
1: بالکل
0: دې په وجه ته خساره چې راتلا سي کوم الواد دې دا غلواد دې مطلب لکه ټیک ته تلواد پر لګیاي خلکو جیبونه وای آرام ورته کوي نور نه جز ترکیب نه دنیا دولتونه ورته جمع کوي کنه نو دا الواد ته سبا چې فائدہ نشي درکوله
1: دې
0: الواد دې شز په وجه باندې سبا ته خساره چې راتلا سي نو زه خو لکه دا ما چې سمره دې زما خو ګم شران دې ورونه مې دې چې ما आवाज ار کوشش تدا کوي چې مطلب مرګ نه مخ شمخ چې په خپل د هر څه کوي سبب د نه پني ولا سبب د حساب کتاب ورکې دا حساب په چنسته دا چې ما زوی ته دنیا دولتونه پرشي دي خدای پاک یا انکر منکر اوس په غر پس ورکې زما سره ټیم نه ونه دا د بیلته نه چلی تسره به د خپل چې کوم مال د دنیا دولتونه دی اغه سوال جواب بتانه کیږي الله پاک چې کوم دتانه به پته کوي چې مال می درکړه او دنیا دولت می درکړه او په کومي طریقې دی ولاګاو نو ته به په خپل باندې جواب کوي ته زوی به خپل اعمال او خپل حساب ورکې با خپل عمل خپل حساب ورکوي نو هر سره د کوشش دا کوي چې مطلب ټیک تا زه به دا وایم چې کدی فی یو نیمداسي سړی چې هغه سره سمولا ورو شک کنه په دغه شک او چې من یار ما سره خدا سامان د په ما به قرباني کیږي او کنه باکیږي نو یار ته سره شک ته خیر د مطلب زیات نه زیات چې کوم د 20-25000 روپۍ نور سره حساب چې واخل کنه چې د بعض خلک لکه 700 کسان سره جمع سی بیا قرباني وکي کنه ته ځان ته زنوار نه یخی تا کنه خیر دا یا مطلب چې ته ځان ته اخلي لښ کمزور واخل خو غاړه خلاص کړه کوشش کوله کدا به کوي چې مطلب بهترین زنوار به ګوره کنه خو ستا مجبوری را کنه او ته په شک او چې چار په ما باندې بس صدقه کیږي یا به قربانیر باندې کیږي یا باندې کیږي ټیک سلام نو ټیک ته مطلب چا سره حساب چې واخلا زنوار د کمزوري کمی پیسې د نوله کیږي 20-25000 روپۍ حساب در باندې راځي خیر دواره کنه خو غاړ اخلاص کنه
1: بالکل
0: په شک او چې شک او چې ځان اچوي ټول عمر ټول کال په دې شک او چې چار ما خو قرباني نه وکړه چې په ما باندې دلا کنه باندې دلا دې شک نه مطلب ټیک ته چې ټول کال بینه وچوي یا په شک او چې ژوندۍ تیروې خو د 20-25000 روپۍ دی وی لاګا
1: کې
0: دې سي او یو خبره لکه پاک رب عزت مطلب چې کوم دا الله پاک په لار چې پیسې لاګوي کنه دا ورکی نه دي او نه ورکی دا ورکی شي نه دا پاک رب عزت په اخرت چې دی بدلې درکې او په دنیا چې هم بدلې درکې
1: دنیا چې نه بالکل درکې خو چې سیک په پیږي
0: سمولا ورو داسې ډیر کسان مې وکتل چې غلا کا اختر قرباني نه کوي چې مړی را ما عام مسله ده ما دا مسله ده ما هغه دی ما دا غدي بیا خو کسان نه خدای پاک بیا پیسې باسلې دي
1: بالکل بالکل
0: ولی چې خدای پاک یو بیمار در جوړ کړي الا دینه او کینن سبا دا ورشي به ته ګوره چې تقریبا 20-25 سن په لکونو خلکو نه پیسې
1: پچو بالکل نه جان ایو متال لکنه چې وی چې ای شمو وې صحیح کال ته یو بایای
0: جی
1: لکه چې

0: د رتی فرمای پات در نو ک چې سو کی ما ته خونه وای کالر ولا کېدل ها پات لک نه در نه کاو ها ماشاء الله ٹھیک چلا کتل کې د پټ سٹارټ کې مو دا خبره وکړه چې منیا تاسو ناموس سره تاسو علاقو سره مو څه تعلق نشته د مونږ چې کوم کار دی یا پروګرام په کوم نیت باندې دی ختمو سره مو کار دی سپارو تلاوتو سره مو کار دی کنه نو بالکل کته نه مان راته وای خوري الله دې راته قدردان عزت مون راته لره بس چې د سلور ختمونه در نه واخیست لاله پاک دې تاسو په دوار جهانو کې نه کې بدلې در نصیب فرمای پاک رب عزت ته مونږ ته هم نه کې بدلې په دوار جهانو کې را نصیب فرمای امین امین سم امین اواز دلک سلو راضی وتی چول چې سیدی الله پاک له خیر راولی حاجی ګلان دی الله پاک له خیر راولی خطا سوال هم حاجی ګلان پکې تلی دی ماشاءالله سمع الله ورور وادر ویدلا
1: بالکل
0: چې لکه حاجی ګلانو ته سپیشل ویل دي چې دوه لپاره سپیشل دعا وکړي
1: ماشاءالله
0: بلا بد او ته ویلي خام حاجی ګلان لکه کورول سره کانټاکټ کوي کالونه کوي صرف تا ته نه وایي سمرا ورې دن کې دي چې چاته هم کورول ته کال کوي نو موږ د ور یادې او دعا وکړي مو د خام خا یاد سچې سمرا حاجی ګلان تلې دی پاک رب العزت ته ټولونه قبول او منصور فرمایل
1: امين ثم امين
0: سایه ځا ان شاء الله دعا مو دي ته دواره تک وتاي شولا جی جی جی جی کوي چې په کوم کتاب کې ده ښه بیا د کتاب راته یاد کړه په کوم کتاب کې ده حسن حسین ښه پاغي کې ده دا دعا جی جی جی ها ماشاءالله بیا خو مې زړه نور خک وای چې زړه مې د نور خک ماشاءالله دکه چې لکه اصل کې عربي دعا ده کنه او دلته مې ډیر خلکو ته لکه شکرې ده په مایک مې ویلې ده نمو چې یاره داسې نه وي چې کېدی شي چېرته مولیان یا څوک څه اعتراض را باندې وکړي چې دا خو یا مطلب هغو مذهب ول ده یا نور خلک دا تېروي دا ته ولې تېروي کنه نو بس تا دا خبر راته وکړه چې ورور مله کا علم کوي او یغه سره دا حسن حسین کتاب دی هغه کې دا دعا دی کنه ټیکس لمانه نه شکریا خوري معلومات را کول د پاره او کدي شي د سیمانه هم خلکو لکه پته کړی د چیرې دا دعا به په کوم کتاب کې نو ما خو لکه دا خبره اند مایک مخ کې کړی و چې مال کاثر کې پناران کې جامع مسجد کې یو ډیر غټ مولوی صاحب اخیره مې دا دعا نوٹ کړی و غیر ته خوله وکنه چی چی چی ماشاء الله بس زه پاک رب العزت ټول د شهر مطابق جاتون ارمانونه پوره او فرمای دعا به درته کوو ټیک شولا امین امین سم امین سید دعا را تکو دعا مو دي درته ټیک شولا اوکی الله پامانو سمی الله ورور چلو چلو ختمونه د پسین اور کل کا خیر
1: بالکل
0: ټیک شولا مننه شکریا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هلو جی انور ما په خیال کې ستا ته کار نه درکې نور د اوس کال نه اټینډ کیږي کنه आवाज دې کټ کې دا بیا ټرای وکا تا په کال باندې موبایل رانه هنګ شو لګ بای داسې وکړو چې ریفرش پای کو سمې ولا ورو ورو
1: قربان
0: دي خلکو شکریا ده کوم ټایم هم رانه لاړو کنه بیا به داسې وکړو چې موبایل بند کو کاخې دې ځان دې بیا دوکاندارانو پاتې دې کلران ته به موکا ورکو
1: بالکل ورکو
0: چې خبره مو ډېره وکړل په لګا نه دوکاندارانو ته به سبا ټایم بچو ورکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی ارور نمارا تو نہ رہتا ہے خدا سی پارو ذکر روکا قربان خواب بدا سے اوکے چی کا خیر و درب رضا اللہ بننے بھی ختم کے
1: تین چار پانچ
0: پیل اللہ کا تین چار پانچ تین چار پانچ ددی سی پارو تلاوت پاؤ کے تین چار پانچ سال آدھے ماشاء اللہ شکریہ اوکے دعا مجھے دیتا ارور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی انور تا تمہ خیال دنن موبائل کار نہ در کل او سگنل دی پتہ نشتا کدی شی وی کی کنا دلتا مونگ تلک تا آواز کٹ کٹ رازی کدی شی مونگ و سید درزی خو تا و سید نرازی چی چی خاصه د تل لکوي چې ټول سنر د ماورور د پاره سپیشل دعا وکي چی چی سید زین انشاء الله بالکل ټول مسلمانانو ته مو دعا دی تا ورور ته مو سپیشل پکې دعا دی چې خفانه شې صحیح شو ٹیکسٹ لاؤ کے اللہ پمان
2: امت امت بوی ہر طرف نفسی نفسی نارے بوی
0: سمیع اللہ ورورا
1: جی
0: مننه شکریہ دے ادا کوم ٹائم ہمرا سر پورا کی گدار تا وایا
1: جی جی
0: تا سر ٹوٹل سمرا ختم نہ شلو پاک رب عزت پ یادو کنے راولی خدا دی خلق شکریہ پتور باندے لا
1: کر امین امین بالکل نہ اب جانا نہ ہت مینا پورا شولا
0: اچھا
1: او دا ایک نہ پانچ پر سا پیرے لگا
0: دا پانچ راته لا کدا تلې دي ماته هم ډیر زیات میسجونه راغلي دي خو اوس دا ټایمر نه پورا د میسجونه وستول نه سورته شو کولای ان شاء الله هغه میسجو جواب از خلکو ته داسې ورکوم په دې کې لکه نو تاسو سره پورا سره یو خماته چا لکه کال کړو کنه
1: بالکل
0: شاب ګورو درکنې د خلک ته د نور سپاره باقی درته ورکوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چی
3: چی
0: دا کومې دعا درته وکي شاسه د زاپاک رب العزت صرف د ستاسو کورنه چې څومره کورونه دي چا په کورو کې کومې مسلې دي الله پاک ته ټول په خپل فضل او کرم سره حل فرمایل امین سم امین زاله د ماشه ټیک شلو کې الله پامانو سمې لا وروره موبایل مې نور باندې کړلو صحیح ده کنه
1: صحیح ده
0: نو هغه یو 05 پر والچا ما پهلا کې درته و چې ماته هم میسج کړه او کنه ها
1: بالکل
0: هغه کې دې سي आवाज او ریغه ته مې بالکل لکه یو ختم حواله کړه د 0349 کوډ دی او 055 انسان په اخیره پسې نو هغه دې بالکل خپل ختمو کې کې شي پروګرام اوري میسج ریپلای خو مې نه دا ور کړې خو بار لکه خپل پروګرام دې خپل ختم دیو کې پاک رب عزت نه کې بدلې ورنته فرمایي
1: سمې
0: لا وروره اجازه تر نه واخلا ټایم را نه پورا شو
1: تا نه واخلم
0: او کنه
1: صحیح ده نه اب جان عباس چې ما ده تر نا ټول لیسنرانو غواړم اجازهت
0: جی
1: او اوکی الله پامان
0: الله پامان صبر بھائی سویل کاوی اجازهت ته سید زالا د مال شو کې
2: امت کړي مصطفی بوی هم چې د امت کړي مصطفی
0: اچ ګرانو قدردانی مناولو محمد صلی الله علیه و سلم لکه درود شریف ټول وایو کې شي مطلب دینه مخکې پروگرام کې چا ویل نه ویلای نه یو ځل خامره د خامخه درود پاک وای صلی الله علیه و سلم صحیح شولا جی مناولو چې سمره بازارونه دی پار بازار کې پار کاسمیٹک سٹور په هر جن سٹور په هر مدک سٹور په شاپینګ سنټر په هر وکړه کې بالکل تاسو ملاو کې دل شي ام کې کاسمیٹک پاکستان مکمل پروډکټ جیمنالو کې چې د دسي بازار چې په بازار کې تاسو هم کې پروډکټس نه ملاوي کیه د پروډکټس باندې تاسو په دین کې ته شک شبای جیمنالو د دې پروډکټس باندې مزید معلومات حاصل کول غواړي بیا زمونږه د کمپنۍ هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جیمنالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو او کیسې معلومات ترلاسه کولای شي 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 مینالو پروگرام دوران کما د خلینې صبیر بيد خلینې سمیلوی بيد خلینې چې د 10 الفاظ ادا شوی چې تاسو ماین کړی بلاد بنخنی وی لګیدل بلاد بن حمدنا سپیشل بخنه څومره سایلنت وایلنت لیست دی پټولو ته د زړه د تعالی سلام سلام سلامونه چې مینالو کته د خوخي خپل زویر او جن اب جان او مسر ایران او دوستانه توار کی اجازه د دې دوا سره چې ته اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کول بل پروگرام کې بکیږي ملاقات راغی ټیمپور ټاټا بای بای پاک رب ته مو سپاره الله پامان پاکستان سندباد ایم کے کاس مارکس پاکستان بھائی نے بات ہو کیا

0: It's 5 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

السلام علیکم زم تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو امن 88.4 نیټورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر مبارک شه.

زکه چې دا بالکل خوشحالی ورځ دی په چار دغه دوه میشته چې خوشحالی طریقې سره دا خوشحالی مناو کی او دین الوا دا خوشحالی چې کوم دی کنه دا یو کال بعد بیا راځي لا دینو کی دا مطلب په غم باندې بدل شي نو دې دوه جنا سپیډ مطلب موټر سایکل باندې سپیډ نه ګریز کوي او دین الوا بل دا چې هوای فایرینګ اکثر په دې ورځو کې هوای فایرینګ چې کوم دی کوي دا سوشل میډیا باندې ها داسې ډېر ویډیوز ها موت مخه ته چکم درولې وي اسپیشلی داسې ډومیل دې سایډ ونتا چاله کې هوای فایرینګ کېدو نو بالکل هوای فایرینګ چکم دې اغه بالکل نقصانات یې زکه چی تا خو دلته کې هوای فایرینګ وکې خدا ګولې به چرته کې پروزي لا دینو کې چا باندې پروتا نو بالکل هغه دا خوشحالی ورځ دې پیغام باندې بدل کړې نو دې د وژنا اکل نه چکم د چار اخسل بچار دی خځي بالکل پروگرام کې بګب شپ لګی جی اختر بالکل ورځ دا او بالکل میراتن ٹرانسمیشن شروع ده ریډیو 98.4 کرک نه بالکل براه راست تو اس بالکل دې پروگرام کې تلاشی شرکت کولی شي 0927291292 یعنی 0927291292 باندې کال کولی شي او دین له میسج هم کولی شي میسج طریقې هم دې ډېر اسونه موبایل کې بلور شي رائټ یا کریئر آپشن ته چیرته کې تاسو میسج لیکئ خبر نو بالکل مشترا شیر کولی شي میسج په تر باندې یا دین لو چاته عید مبارک باد وشکبل غوړ خپل خپلوانو ته نو بالکل وشکولی شي مو واز چرته چرته کې ورده کا کرکته دین لو بن ډومیل یا دین لو لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان ټول ته بالکل غټ اختر درې مور ډېر مبارک شه تو بالکل امید چې د دوه ورځې به وه شه مزو شي تر کړي پرونه بل ورځ او دل نن ورځ ها بس بالکل اختر چکم دی اختتام طرف ته روان دی بالکل سو ګنده پکې پوتی دی بیا به ورته یو کلوا د انتظار کوي دی اختر دوباره خجی دین الوا ډېر بدا سی وی کنا چې سفر باندې برمانی مطلب داسې چکر ته وزي خو کرک کې هم ماشاءالله ډېر زبردست خله خله علاقې دي کچر ته هم چکر لگوي نو بالکل کرک ته چکر لگولې شي خو یو خبر ده هم پکې چې ماشاءالله د ځل اکسیډنټ کوم دا ډېر زیات تر لکه کم وشول ډېر کم مخې ته روغلل وجه دا ده چې کله هم چې انتظامي کوم دا غاښه چر کوي نو بالکل اواز ضرور اپریشیټ کوي نو ماشاءالله ډي پی او کرک چکم دی هغه ډېر

0: السلام علیکم ملګریو، وختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلنه، اختر دې مبارک شه. تو هو سرنګي چاله
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سر اخیستی دي
1: ګللا. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته بخپله برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګللا، تو ته پاتا نشتا؟ ریډیو منی 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. چا خم سره په اختر کې چمل شي؟
0: یقیناً یقیناً، زخم کورتا زم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوں.
1: دیرخا دیرخا، رزے چه دا غریبانو خیال پا خپلا قربانوی کی اوساتو.

زی زل بهر کله ټول مینوالو ته ریډیو مانا د سیشر شار کرک سومره مینوال دی ټول ته ویل گزل بهر کله او دین لوا بس د اخیری ورځ د اختر اخیری ورځ مې زل بیا مبارک شه

السلام علیکم زم تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولای نوم دی د زماله طرف ریډیو من 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر

د دې عید خوشحالي مینه او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګی چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دا لاس کې مو سره اخیستی دی
1: ګل للا. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته به خپل برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګل للا، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، رضی چې دا غریبانو خیال خپل قربانوي کې اوساتو.

د دې عید خوشحالي مینه او ورولي ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هره شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړونو

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دې مبارک شه. تو ها سرنګي چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره خستی دي
1: ګلاله. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما غریبانو ته خپل برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاته نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. جا خم سره په اختر کې شامل شي.
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوم.
1: ډیر ښه ډیر ښه، رضی چې دا غریبانو خیال په خپل قربانوي کې اوساتو.

0: بالکل اردن کو لکه دیسما کاسمیٹس پروگرام هر شپه 9 بجې نه وخت 10 بجې پورې تاسو سره لایو پروگرام کیږي چونکه نن خو تاسو سره لایو پروگرام کوم چونکه ما پروگرام هر بوت په بوت تاسو پاته د شپې 9 بجې نه وخت 10 بجې پورې او کله کله داسې ما تاسو ویلو چې سرپرایز به درکوم ځکه چې داسې موقع کله کله راځي انشاءالله زه به تاسو ته پر اسپیشل پروگرام کوم ځکه چې ماشاءالله څومره اوریدونکي دي ماشاءالله چې کله هم زه پروګرام وکړ بیا شاته میسج کړی کال پلیکا ډېر بیا راځي نو بیا وایي چې یاره جنګیر وایي چې پروګرام لا دوه ورځې کله څه طریقه جوړه کړه بهرحال ماشاءالله زه به دم وایم چې څومره هم دي موږه اوریدونکي دي د ما څومره اوریدونکي دي څومره د ما لسنر دي ماشاءالله ډېر زیات دي موږه پروګرامونه خوښوي او د موږه ایشما کاسمیټک سره مینه کوي ځکه چې د موږ ایشما کاسمیټکس پروډکټ استعمالوي بیا ریزلټ ورکي بیا بعد موږ سره مینه کوي خو چونکه زه به دم وایم چې دا درې ورځې چې کومې تېرې سلې د اختر والے ماشاء اللہ دے خوشحالی اور وزے اللہ دے پخیر خیر سر پٹول مانے تیرے کڑی نو بارا زوان چھ دا سمرا دے خوشی اور وزے وے اللہ دے دا پمورا زندگی چھ بار بار روالائی
1: زما دزڑا دعا وہ گل نہ خائص
0: ہو دے ما سمرا لسنر دی اخا ما دیر خوش ہو ساتل زکا چھ پا دے درے روزو چھ خواتا اس تا پاتا دے چھ اکثر میاما چھوٹی دے دکانا نو بیا چې چټی چې بیا کا ډېر داسې لسنری داسې د موږ ایشما یوزری سو پته کوي نو بیا غو ته جواب ورکوم یو سره بیا خامخا دوره دوه درې خبرې وسی نو بیا خوشحال سي کدا سي ډېر زوم آیا چې ډېر خویند ورونو کالو نکړي په دې ټیم چې یار دا مسالہ دا مسالہ دا لکه ډېر داسې پرډکې راوړي په طریقې استعمال نه پیړي خو چونکه زکل چې هم دکان چې بیا کله کله مانا داسی چې کالونه میس سی ځکه چې بیا کاروبار ای ټول ورځ بیا سړی دکان چې بیس سی بیا کالونه راغلی نو په هغه باندې معذرت وانه چې ما کال نه یس کړای او چونکه په دې درې ورځو چې زبا دا وایي چې ډېر داسې موقع بنی راغلی چې ما چا کال نه یس کړای او سره ما خبرې نه کړې او اسې خو چې کوم ریګولر ټیم لکه زبا دا وایي چې کوم عام ورځې اختر نه علاوه بیا سړی په خپلو کارو چې مصروف سی نو بیا چې کوم د ما لسنر دی هغه خو دا غواړي چې یاره موضوع داسې پته وکړو پتې دي پر خو بیا هم لکه ضروري ده چې سړی کالو کی خو دې نه علاوه هغه وایي چې یاره زه خبرې وکړه لکه پروګرام ماشاءالله چو خوښوي نو زه به هغو ته دا ووایم
1: غم یې همیشه لما سره میلما د ژوند دی هوستم
0: یوازې زه نه چې کوم ها آر جی لاغي کنه چونکه هغه پروګرام ټیمی پروګرام ټیم چې بیا هغه خبرې وکړي گپ شپ لګي بیا هغه نور ها خپل کاروبار مصروفیاتي نور مصروفیاتي بیا هغه څوک کال نه کیا سه له چا سره خبرې نه وکړي نو په دې باندې دې بالکل دو ګیلې نه کوي ځکه چې هغه کس خو ته یو یو هغه چې کوم لسنری هغه ډېر زیات دي ځکه چې تاسو څومره د موږ لسنری هغه هم ماشاءالله تاسو سره مینا کوو نو دې له وجې بیا شاته تاسو کال کوو بیا پته کوو یا دغه څوک وایي چې یار ما سره دوه خبرې وکړي نو خبرې مقصد مې دا و چې انشاءالله انشاءالله په دې اختر ورځې چې چیچا هم کالونه کړي وو لکه پرون بې وسه ورور کال کړی وو نو هغه سره چې کله ما خبرې وکړو نو ویل زه ډېر خوښله نه بس نن خو اختر ورځ ما ته پته ده چې ته به کور چې لا به بیټک چې یارانو دوستان به خو بهرحال کال یس کولو موقع دې مینډا کړه او کال دې یس خبرې دې گپ شپ مو لګو ډېر خوند دې وکړه داسې نور ډېر زیات کال ران رالل نو ما ورته چې بالکل زه چې کله هم ټیمی نو بیا خلکو سره خبرې ځکه کوو او چې دکانداری بیا دکانداری چې خو ما ورته خوند نه کوي چې یار تاسو ما ته لسنر څومره دي ما کسٹمر دي هغه ما ته ولاړو مانه پروډکټ غواړو زه خبرې کوم نو دې له وجې بیا کې ټیک خبره نه ده نور خو ماشاءالله څومره ارجېګان ورونه دي موږ هر ټول دغسې انسانان دي خو بهر لې خپل هم مصروفیات دي.

0: نو رازو خپل پروگرام طرف ته ماشاءالله څومره اوریدونکو دی په دې ټیم باندې انتظاری چې یاري شما کاسمیټکس پروگرام به چې کوم هم رو راځي کوي اکرام به راځي کوي نام به راځي که نور هم اصحاب زهیر به راځي صبح هم راځي ماشاءالله دې ته نه ګوري په ایشما پروگرام ماشاءالله ریګولر اروي او دې سره سره دی ایشما پروډکټ هم استعمالوي ماشاءالله چې کوم ایشما پروډکټ دی که نوی پروډکټ راځي ویټامین سي پروډکټ راغلی دی لکه نن هم داسې ماته یو ماشوم کال کړه او چې یاره د ایشما ویټامین سي سیرم به موږ سرنګ استعمال او چونکې موږ خو دې ته خیالي چې کومه کپنۍ ده د موږ ایشما کاسمیټکس پاکستان دې ته موږ خیالي چې دې باندې هر څه چې کوم ترکیب استعمال ده هغه موږ په واچو چې خلکو ته بیا اسانتیا وي بیا هم لکه ډېر داسې خلک وي هغو ته پته نه لګي نو چې کومه ډبه ده په هغه باندې هر څه لیکلي دي چې کوم ترکیب استعمال ده تاسو یې وګورو په هغه طریقې سره تاسو یې استعمالو
1: محمد زبیر آشنا کلام وی
0: دا چې کوم ایشما ویټامین سی سیرم دی دا چې کوم دا کریمو نه بغیر هم استعمالېږي تاسو دا ضروري نه چې تاسو بیا کریمو چې مکس کوو دا دغه سې تاسو په خپل چهره باندې دوه ټیمه لګوای سو او انشاءالله بهترین ریزلټ دی پر ډېر داسې خویندې رونه کریمان نه لګي نو یو دې پر دا زبردست شاید دا سیرم چې کوم دا تاسو استعمالو ایشما ویټامین سی سیرم او که تاسو یې دې قیمت وګورو نو ماشاءالله ډیر کم قیمت تا لکه اکثر خو ډیر داسې خویندې ورونه بای چې پیله وار به د موږ ایشما ویټامین سی سیرم لیدلی چې په 500 روپۍ باندې د موږ ایشما ویټامین سی سیرم دی خو کما نه پته وکړو ما په خپل دکان چې د ایشما نه مخ چې لکه کله د ایشما ویټامین سی سیرم نه راغلی نو دینه مخ چې موږ چې نور کپنیانو ول کله خرڅول نو په 1000 روپۍ په 1200 800 نه خو دی وې کپنۍ کم نستا نو چونکې بیا هم د موږ تاسو لپاره دا ګورو چې څومره دې موږ اکرام بھائی موږ دې ټیم یو دې ته موږ ګورو چې یاره موږ اورېدونکو دې تا ارزان قیمت باندې یو شای رارو داسې که تاسو وګورو چې کوم دې موږ ایشما صرف دي دا هم ډېر موږ په ارزان قیمت سره راوړي دي تاسو لپاره او تاسو څومره د ما لیسنر یو تاسو څومره د ما پروګرام ارو داسې څومره د ایشما کاسمیټکس پروګرامونه ارو دې پروګرامو چې بهر یو کس کال کوي او وایي بچی یاره ډېر زبردست صرف دي نو چې دومره ډېر زبردست صرف ته موږ جوړ کړی دي نو هغه به خامخا 500 روپۍ کیلو وي که تاسو د موږ کوالټي سره برابر د موږ کوالټي سره برابر لکه وګورو چې کوم د موږ کوالټي سره برابر صرف دي نو هغه به 650 روپۍ قیمت دي نو بیا هم چې څوک د موږ ایشما صرف استعمال کړي هغه وایي چې ماشاءالله ماشاءالله که ما صرف 600 یا 650 باندې وړي دي او چې کله نه مې تاسو ایشما صرف استعمال کړل ماشاءالله په هغه باندې هم بار دي او موږ کوشش هم دایي چې کوم 600 او 650 قیمت ول صرف دي کیلو چې په هغه باندې تاسو ته روغه فارمولا جوړ کړو هغه نه تاسو ته په ارزان ریټ سره جوړ کړو نو ماشاءالله چې کوم د موږ ایشما صرف دي دومره زبردستي کوچا دې نه مخ چې ماشاءالله په دې دانو روزو چې اکثر خلکو ډېر وړي په دې چې بیا اکثر بیا ډېرو صفائی پکړي چې هغه کپڑے خام خمیزلې دي نه مخ چې خو چې چای استعمال کړی دی هغه بار بار وایي په کالو باندې راځي چې یار ډېر زبردست شای مو جوړ کړی دا او چې چا نوی هي وړي دي ماشاءالله په اختر چې مانه ډېر زیات خلکو یو وړل او ټول به لکه نوی کسان یو وړل ډېر زیات نو ټول به استعمال کړی او انشاءالله راځي به او رزلټونه به وایي نور خو چې کوم د موږ ایشما خپل پروډکټ دی ماشاءالله که تاسو وګورو د ایشما فارمولا بیوټي کریم څومره ډیمانډ ده په دکاندارانو سره او دا په لاګه واده چې موږ پورا کوای نسو نه دې باندې چې څومره هم د موږ ډیسټریبیوټرانو نه کښه فیصل بای دا کزایا کا حافظ دا نور ضربت اجی دا دې سره سره حسن بای دا ډی خان سره تعلق دا څومره ډیسټریبیوټرانو ورونه دي نو موږ روز انا په دې باندې موږ اجاز بای دا میسج کوو چې یار اجاز بای مال ایشما فارمولا دې سکړل کلا بیر لګي نو ماشاءالله دومره زیات استعمال دا دومره زیات موږ نه ډیمانډ دا چې موږ پورا کوای نسو ځکه چې دا خو د موږ مخشینی پروډکټ دی ایشما فارمولا چې کوم کریم دی ماشاءالله تاسو ریګولر استعمالو او چې یو ورې چې ایشما فارمولا کریم استعمال کړی دی هغه یې ماشاءالله ریګولر استعمالوي ماته هغه چې کله هم دکان ته څوک راځي نو ایشما پروډکټ اخلي نو وایي چې جنګیر بھائی چې تا کوم خپل کپنه دی خپل کپنه پروډکټ راکا لکه ماشاءالله ایشما صرف راکا ایشما ویټامین سی سیرم راکا ایشما چې کوم بلیچ دی ماشاءالله سلور پینځه قسمه دی موږ ایشما بلیچ دی دا راکا نو ماشاءالله ډیر چې کوم دی موږ خوایندي ورونه دی داسی دی مولا سمرا لیسنر دی پروگرامونا ماشاءاللہ ریگولر آروی اوی وی ٹکی تیا خیال کئی اوی خوابادا بیائی غنا آبادا چی کلا ہنو دکانو تا زی کدا سی ماتا را زی کنورا سمرا کمو زیلو چی تا سما آواز رو سمرا ڈسٹیبیوٹران رونا دی مولا سمرا دکانداران رونا دی مولا یہ غو تا بیاتا سو ورزو او پا نام پا نام باندے پرڈا کونا غارو

دا یو واسه دا نه چې سمره د مور سره ریډو ورونه دی چې سم کوم ریډو شي کالونه کوي دی ته داخل کورسي ریډو نه علاوه داسې دکانداران خو ډیر زیات لکه بازارونه دی ټول خلق لکه مور سره په بد داسې وګڼه چې هر ضلع چې به یو دوه دوه کسانی هر بازار چې به یو کسي موږ ته به کال کوي نور خو په زراو دکانونه دي او ټولو چې څومره دکانونه دي کاسمیټکس وال دي بیکری دي کریانې دکانونه دي هر جی چې دی اسما پروډکټ ماشاءالله خرڅېږي.

0: محمد قبول کرے جنتی دے کفاسق جنتی دے
1: او بشکن چې بتا استاد احمد زئی سپورٹس سنٹر سرا دی سمارٹ ٹور پروڈکٹ ملوی دی په بشکن چې بالکل اوریدون کو چې کوم ټیم او اگر سره پورا کې دو ول دا خو دور پورې بتا استاد وایا چې په دغه شپو چې تاسو خامخا دی کومو د اختر شپې ورځې دی نو دور پورې خو ما ته پته ده چې کومې دا غوښې دي دا تر یوې هفتې پورې تقریبا لسو پنځه لسو ورځو پورې نو دې ټیم چې بیا تاسو ایشما هر بلال ایشما ایک وسیټ شربت استعمالو تاسو کله هم چې ماښام مړی خورو دې چې کومو بیا تاسو مړی نه مخ شي نیمه ګنټه ایشما هر بلال استعمالو بے خبر چې کله روټي خورو نو بیا نیمه ګنټه بعد تاسو ایشما ایک وسیټ شربت پسې استعمالو ان شاء الله چې سمره تاسو مائده دا به بالکل صحیح او سمره غوښه تاسو خورو ان شاء الله هیڅ پروا مو نه او ایشما هر بلال ډیر ضروری تاسو خامخا پخپلې کور چې ضروری افداو دې سره سره تاسو چې کومه اوس جامع بدلاو به هغه بعد اکثر و درې ورځې تیر سلې نو کله چې تاسو خپل جامع مینځو خپل کپڑے مینځو نو تاسو په ایشما صرف سره مینځو ان شاء الله چې ایشما صرف تاسو سره راو په سره خپل کپڑے مینځو زبردست کپڑے صفائی به کوي ان شاء الله چې کومه تاسو ایت پر زغستی هغه چې تاسو بیا ها غوندو تاسو به یو بالکل مو نوې واغوسلې لکه څنګه مو چې ایت پر زغستی هغه شبه ان شاء الله بالکل دغه ټیم سره پورا سره چا کال میسج نیټ سره سلام غوونه بغوانه بخنه پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیٹکس پیندہ باد دلو الہ پامان

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

دا دې عید خوشحالي مینې او ورولۍ ورځ ده. راځئ چې یو ځای خوشحالي وکړو او د خپل ژوند هر شیبه د خندا په ګلونو ښکل کړو. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو ټولو ته د زړه له تله د عید مبارکي وایي. عید دې مبارک شه، خوشحالي دې سلامت شه. ریډیو امن 88.4 کرک تاسو د زړه

0: السلام علیکم ملګریو، وختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه؟
1: وعلیکم السلام ګلاله، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګي چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دا لاس کې مو سره اخیستی دي
1: ګلاله. تا خو مې قرباني وکړه کنه، ما غریبانو ته خپل برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلاله، تو ته پاتا نشتا؟ ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خورای لګیا دا چې خپل قربانو کې د خپل چمګون کې غریبون رشتہ دارو ته خپل برخه په ټیم ورسو. چا خم سره په اختر کې شامل شي؟
0: یقیناً یقیناً، زخم کور تزم چه غریبانانو تا خپلا برخا ورسوم.
1: ډیره ښه ډیره ښه، رضی چې د غریبانو خیال په خپلو قربانیو کې وساتو.

0: خجی
1: اچھا شیخ چلی والا چا میسج کړه دا شیخ چلی وا خبر راوی دوش والا
0: اچھا
1: جی جی شیخ چلی والا خبر راوی دوش والا کنا
0: صحیح
1: چی شیخ چلی جنه پښتنه وکړه لا کنا چې زب کله مړی شو هغه وی ته وی چې کله د جب سرا شي شه
0: اچھا
1: ای بیا داسه چلو وشو چې کور کې چې د شیراک چې دا ګنڈال کنا کا شیراک تو کته وی چې هغه مزه بداسه په خله کې تا چاویل.